0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران 5 و 6 تیر 1405.
1: با سلام مجدد خدمت تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین همه شما ناظران محترم در این جلسه شورا که با ما همراه هستید، اجازه بدید صحبتام رو شروع کنم با تبریک به مناسبت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. از همینجا میخوام تشکر و قدردانی کنم از پایداری و ایستادگی همه هموطنانمون در کارزار بزرگ ایران آزاد و همه دستندرکاران اون، از جمله همه یارانی که در اینجا حاضر هستن. از تک تک شما سپاسگزارم. این سال 120 سالگرد انقلاب مشروطه ایران است. به همین مناسبت درود میفرستیم به زنان و مردانی که با نثار جانهای خود انقلاب مشروطیت رو به پیروزی رساندند. انقلابی که به رغم جفاکاری ها و خیانت ها تاریخ ایران رو به دوران جدیدی منتقل کرد. دورانی که با مبارزه و از خودگذشتگی مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت خودشون شناخته میشه. یاد ستارخان سردار ملی بخیر که میگفت من برای آن جان برکف گرفتم و با بدخواهان ملک و ملت به مبارزه برخواستم که مردم را از زنجیر استبداد خلاص کنم. میدونید که شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 تأسیس شد و این شورا به حق ادامه تکاملی جنبش های آزادی خواهانه در ایرانه. مبارزات این شورا و به ویژه مسئول اون در دفاع از مرزهای جنبش و به طور خاص مرز شاه و شیخ یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم ایرانه. در برنامه شورای ملی مقاومت که در سال 60 منتشر شد، به رسمیت شناختن حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت توسط خود مردم مورد تاکید قرار گرفته. برنامه شورا و طرح‌های اون مبانی نظری و تاریخی یک جمهوری دموکراتیک رو بیان میکنه و به این دلیل مهمترین اسناد انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. حالا که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه ای برگردیم و به این 120 سال نگاه کنیم و ببینیم که فاشیسم دینی همچنین فاشیسم سلطنتی هر یک چه راهی رو طی کردند و چه آثاری از خودشون به جا گذاشتند. دیکتاتوری 57 ساله رضا شاه و پسرش با کودتا و دخالت قدرت‌های خارجی پایه‌گذاری شد و با تبعیض، بی‌عدالتی، سرکوب آزادی‌های همه مردم ایران ادامه پیدا کرد تا وقتی که با قیام توده‌های مردم در سال 1357 سرنگون شد. بعد نوبت به استبداد مطلقه دینی رسید که تمام دوران حکومتش در اعدام، در قتل عام، به زنجیر کشیدن زنان، جنگ افروزی و در تولید بمب و موشک و پهپاد گذشت. بنابراین هر دو مسیر الان همه به چشم می‌بینند که شکست خورده است و دیگر قابل ادامه دادن نیست. امروز رژیم آخوندی زیر آوار شکست‌های پی در پی قرار داره و از نظر سیاسی و واقعیت‌های روی زمین و البته از نظر علمی و تاریخی امکان بازگشت به گذشته دیگه وجود نداره، یعنی امکان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی. اما راه دیگری هست که از آغاز جنبش مشروطه پدیدار شده، راه آزادی و حاکمیت مردم ایران. این راه شاخصهای خودش را دارد، در قهرمانی و قهرمانانی مثل ستارخان در حماسه تبریز و جنبش های میرزا کوچکخان، پسیان، خیابانی، رئیس علی دلواری و بسیاری قهرمانان دیگر شکوفا شد. سپس در نهضت ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق به اوج خودش رسید و بعد با جنبش های پیشتاز دهه 50، با پیشتازی چریک های فدای خلق ایران و مجاهدین، راه سرنگونی دیکتاتوری شاه باز شد. واقعیت اینه که پرچمداران و سمبول ها و رهروان راه آزادی 120 سال است که سرکوب، قتل عام و شیطانسازی می شوند میوقفه، اما در این حال 120 سال است که می جنگند، مقاومت می کنند، پایداری می کنند و مهمترین دستاوردهای جامعه و تاریخ ایران نتیجه این مسیر است. اما بر پایه یک جمهوری دموکراتیک، یعنی شورای ملی مقاومت، این پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران، اصلی ترین دستاورد این پروسه طولانی است. وجود این شورا از جمله به این معنی است که مردم ایران از این شایستگی و این قدرت برخوردار شده اند که می توانند بعد از سرنگونی رژیم قدرت را به صورت دموکراتیک به منتخبان مردم، اون هم در مجلس مؤسسان، بسپارند. دوستان عزیز، 45مین سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با تحولات بسیار زیادی همراه بوده. در جبهه خلق در سال گذشته اعتراضات و خیزش های اجتماعی و به ویژه قیام خونبار ماه دی رو داشتیم، گسترش فعالیت های کانون های شورشی رو داشتیم و حضور و حمایت فعالانه اونها در قیام یکی از وقایع بسیار مهم این سال بود. همچنین تهاجم بی سابقه 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت خامنه ای، اون هم درست 4 روز قبل از شروع جنگ. در این سال همه شاهد ظهور نسل جدیدی از جوانان مجاهد و شورشگران دلیر بودند و به ویژه زندانیان مجاهد و سر موزه که در فروردین امسال سربدار شدند، بیان بسیار روشنی از وجود یک نسل به پا خواسته و جدید در سراسر میهن بود. رژیم با واکنش های بسیار ترسالود، از جمله آخرین اون به تظاهرات ایران آزاد در پاریس و درخواست از دولت ها برای ممانعت ایجاد کردن، خطر اصلی برای خودش رو در سطح بین المللی و داخلی برجسته کرد. فشارها و شانتاژ توسط رژیم و سیاست ضعف‌آلود طرف فرانسوی باعث ممنوعیت ناموجه این تظاهرات شد، اون هم در لحظات آخر، یعنی در آستانه برگزاری که همه چیز تدارک دیده شده بود و مستقر شده بود. اسناد رسمی پلیس فرانسه که به دادگاه ارائه شد تصریح میکنه که این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم آخوندی و از طرف دیگه ساواک بازماندگان شاه و تمام دستیاران اونها بوده و متصور بوده که بمب‌گذاری انجام بگیره. یعنی در برابر مقاومت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک اون، این جریان به خوبی نشون داد که بقایای دیکتاتوری شاه چگونه در خدمت شیخ همراه در یک مسیر و به دنبال هم در صدد تقویت و پشتیبانی از یکدیگر هستند. با این حال همه به چشم دیدن علی‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که شده بود در مورد ممنوعیت این تظاهرات، ده ها هزار تن از ایرانیان حامی این مقاومت خودشون رو به هر شکل از هر راه به پاریس رسوندند، پیام قدرتمند خودشون رو به جهانیان رساندند که برقراری آزادی و دموکراسی در ایران حتمی است و تنها راه آن همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است. از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کلی نظام برون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی‌شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی‌دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی‌شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم، همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت انقلابی، با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهن ما. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت پنجم.
1: شهید سربدار یوسف هیبودی، کارگر مجاهد خلق.

تسامی 877 تن از شهیدان قتل عام در اوین و گوهردشت که در یک نوبت از زندان ارسال شده است. عکس‌های افشاگر جنایت خمینی. برخی از عکس‌هایی که در جریان کشف گورهای جمعی شهیدان قتل عام‌ها گرفته شده به وضوح نشان می‌دهد که در بعضی موارد چند شهید را با هم به خاک سپردند. کثرت قربانیان و دستپاچگی دشکیمان برای لاپوشانی این جنایت‌ها و این شهیدان در گورهای جمعی کم عمق باعث شد تا تنها چند نمونه از انبوه گورهای جمعی کشف و افشا شوند.

از پیام به هموطنان خارج کشور و شرکت کنندگان در اعتصاب قضای بزرگ جهانی برای محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی، صدای مجاهد، برنامه چشمانداز، 24 آذر 1367، شماره 402، سه‌شنبه 27 مرداد 1377. مسعود رجوی: اصلاً بحث این نیست که خمینی چند نفر را اعدام کرده، بحث این است که باید دید چه کسانی را باقی گذاشته است. مگر جنایتکاری خمینی حد و مرز می شناسد؟ نه، اصلاً اینطور نیست. با ددمنشی کامل، با رذالت و هرزگی غیر قابل تصور، بی‌محابا خون می ریزد. هیچ قاعده و قانون، هیچ نظم و نظام و هیچ حساب و کتابی را هم نمی فهمد. اگر کسی این را باور نکند، اصلاً خمینی و رژیم خمینی و مزدوران و دشخیمان خمینی را نشناخته است. این جانی پست فطرت اگر غیر از این می بود، یک روز هم نمی توانست حکومت کند. اجازه بدهید در همین جا صمیمانه ترین و دردمندانه ترین تسلیت ها را به خانواده شهیدانمان در سراسر کشور تقدیم کنم، مخصوصاً به مادرها و پدرهایشان، و به مادرهایشان بگویم که رحمت بر آن شیر پاک شما باد، و به خواهرها و برادرهایشان بگویم که رزمندگان ارتش آزادی و دیگر برادران و خواهران شهیدان هوشیار و بیدارند. انتقام آنها را از خمینی خواهند گرفت و رژیمش را سرنگون خواهند کرد. این خونهای پاک جوشیدن آغاز خواهد کرد. هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره‌هاست.

0: لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. با اعدام ظالمانه امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی، آتش خونین وحشیانه تر رژیم را شاهد هستیم. در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، مردم ایران شایسته چیزی بهتر از این رژیم سفاک هستند. لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان و رئیس کمیته مشترک حقوق بشر در حساب ایکس خود نوشت: با اعدام ظالمانه و در ملأ عام دو جوان ایرانی دیگر، امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی در اصفهان، آتش خونین وحشیانه تری را شاهد هستیم. دو جوان دیگر، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، در 19 ژوئیه اعدام شدند. دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌های در ملأ عام کسانی که در قیام دی 1404 شرکت داشتند وحشتناک و دهشتناک است و به وضوح ماهیت رژیمی را نشان می‌دهد که بی‌رحمانه مردم را می‌کشد. در 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 هستیم. مردم شگفت‌انگیز ایران شایسته چیزی بسیار بهتر از این رژیم هولناک و سفاک هستند.
1: نگرانی عفو بین الملل از تشدید استفاده مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان. عفو بین الملل 6 مرداد در گزارشی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران از جمله نوشت: اعدام علنی دو معترض در روز سه‌شنبه 6 مرداد پس از اعدام خودسرانه حداقل 3 معترض دیگر در هفته گذشته نشان دهنده تشدید بیشتر استفاده مقامات از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. عفو بین الملل نگران است که حداقل 60 نفر دیگر از جمله 3 نفر که در کودکی دستگیر شده بودند پس از محکومیت به اعدام همچنان در معرض خطر اعدام باشند. متوجه به اینکه هزاران نفر در چارچوب اعتراضات ژانویه 2026 دستگیر شدند و بستگان اغلب از ترس انتقام از گزارش عمومی احکام اعدام خودداری می‌کنند، عفو بین الملل معتقد است بسیاری از معترضان ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام باشند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در 22 ژوئیه 2026 از اعدام مهدی خانکی در کرج خبر داد که مقامات او را به ارتباط با یک گروه اپوزیسیون ممنوعه، نگهداری سلاح و مواد منفجره متهم کرده بودند. از زمان برقراری مجدد دسترسی به اینترنت در ایران، گزارش‌های مبنی بر صدور حداقل 15 حکم اعدام و تایید 12 حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در استان‌های البرز، اصفهان، فارس، همدان، قزوین، مرکزی، سمنان، تهران و یزد منتشر شده است. مقام‌های رژیم ایران با سرکوب بی‌سابقه و نظامی به اعتراضات سراسری که در 28 دسامبر 2025 فوران کرد پاسخ دادند. آنها به طور غیرقانونی از سلاح گرم و سایر ابزارهای نیروی کشنده در مقیاس وسیع استفاده کردند. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 2026 دولت به بهانه شرایط جنگی سرکوب داخلی را تشدید کرد و حداقل 52 نفر از جمله معترضان و مخالفان را به اتهامات سیاسی اعدام کرد.

همنشینی ناگزیر قضایی جلادان و زندانبانان در برابر اتحاد و پایداری 1500 زندانی محکوم به اعدام، اجرای احکام زندانیان واحد 2 قزلحصار متوقف می شود. 6 زندانی که برای اجرای حکم به انفرادی منتقل کرده بودند برگردانده می شوند. پرونده محکومان به اعدام در واحد 2 قزلحصار مورد بازبینی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه 6 مرداد 1405 پس از 16 روز اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار، هیئتی از قضایی جلادان و زندانبانان شامل جمشیدی، مدیر کل سازمان زندانهای استان تهران، درهانی، رئیس کمیسیون به اصطلاح عفو و بخشودگی قضایی جلادان در استان تهران، عزیزی، رئیس زندان قزلحصار، قبادی، معاون سلامت زندان، کمرهی، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، رزوانی، رئیس واحد 2، اشف‌آبادی، رئیس حفاظت اطلاعات واحد 2 و جمعی از رؤسای بندها و عوامل سرکوبگر حراست برای جلوگیری از گسترش اعتصاب در محل حضور یافتند. این هیئت در جلسه‌ای با حضور 4 زندانی از هر 4 سالن واحد 2 که زندانیانش در اعتصاب بودند، تلاش کرد با ایجاد تفرقه میان زندانیان آنان را به پایان اعتصاب متقاعد کند. اما پایداری و اتحاد زندانیان این تلاش را به شکست کشاند و دشقیمان ناگزیر متعهد شدند که تا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اجرای احکام اعدام در این واحد متوقف شود و 6 زندانی محکوم به اعدام را که برای اجرای حکم سلول‌های انفرادی منتقل کرده بودند به بندهای عمومی بازگردانند. همچنین آنها متعهد شدند پرونده همه محکومان به اعدام در این واحد در عرض 6 ماه مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت. زندانیان اعتصابی تاکید کردند آنها در هوشیاری و آمادگی کامل هستند که اگر دشقیمان مانند همیشه در صدد نقض همین قول و قرارها برآیند، مجدداً اعتصاب را از سر بگیرند. مقاومت ایران ضمن تبریک به زندانیان اعتصابی تاکید می‌کند که این پیروزی درخشان بار دیگر نشان داد تنها پاسخ ماشین سرکوب و اعدام فاشیسم دینی قاطعیت و ایستادگی است. مقاومت ایران همچنین بار دیگر جامعه بین المللی را به حمایت از خواست زندانیان و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام در زندانهای مختلف ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 7 مرداد 1405.

0: کاووس سرنگونی نظام 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان. دفاع پرس، ارگان بنیاد حفظ آثار جنگ ضد میهنی، 6 مرداد 1405. سازمان مجاهدین وارد خاک ایران شده بود و عملیات فروغ جاویدان را با هدف تصرف تهران در مدت کوتاه آغاز کرد. سقوط کرند و اسلام‌آباد غرب در ساعت نخست این هجوم از تلخ‌ترین لحظات آن روزها بود. پاسدار سرهنگ عزیزی، مدیر کل حفظ آثار جنگ ضد میهنی در استان کرمانشاه. تبیین ماهیت سازمان مجاهدین برای نسل نوجوان و جوان از مهمترین وظایف حوزه دفاع است، زیرا دشمن در عملیات مرصاد گروهی متشکل از ایرانیانی بود که سلاح به دست گرفتند و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشت. پس از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان را در دستور کار قرار داد. این عملیات قرار بود در شهریور 1367 اجرا شود، اما با پذیرش قطعنامه 2 ماه زودتر و در 3 مرداد همان سال آغاز شد. مجاهدین پیش از عملیات فروغ جاویدان نیز در عملیات‌های 7 فروردین و 28 خرداد 1367 برای نفوذ به کشور تلاش کرده بودند. مجاهدین ساعت 15:30 3 مرداد 1367 از مرزهای غربی وارد کشور شدند. آنان در قالب طرحی 5 مرحله‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند ظرف 33 ساعت با عبور از کرند غرب، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه، همدان و قزوین به تهران برسند.
1: خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات 6 مرداد 1405. تابستان 1367 در فضای ناشی از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین خلق عملیات فروغ جاویدان را آغاز کرد و از محورهای غربی کشور وارد ایران شد. مجاهدین پس از عبور از مرز با سازماندهی از پیش طراحی شده و در قالب تیپ‌های متعدد خود را به اسلام‌آباد غرب رساندند. هدف آنها عبور برق‌آسا از غرب کشور و رساندن ستون‌های نظامی به عمق خاک ایران بود. شواهد به دست آمده از تجهیزات و اسناد عملیاتی دشمن نشان می‌داد که مسیر پیشروی آنها با دقت طراحی شده بود و همدان در این نقشه یکی از محورهای مهم به شمار می‌رفت. از همین رو این یک نبرد موضعی نبود، بلکه سد کردن مسیری بود که می‌توانست ابعاد امنیتی گسترده‌تری برای کشور ایجاد کند.

مشرق نیوز اطلاعات سپاه پاسداران، 7 مرداد 1405. قدم به قدم در تعقیب مجاهدین پس از عملیات مرصاد. تابستان 1367 سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان را آغاز کرد. راهبرد این سازمان تصرف کرمانشاه، گسترش آشوب در شهرهای مسیر و رسیدن به تهران ظرف چند روز بود. در همان مقطع در پی دستور قاطع امام و تصمیمات قضایی و امنیتی آن دوره شماری از مجاهدین مجازات شدند. رخدادی که به سبب عدم روایت صحیح برای نسل‌های بعدی محل منازعه و فتنه انگیزی و وارون نمایی و مظلوم نمایی مجاهدین است. مجاهدین طی 2 دهه اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای بر جنگ رسانه‌ای و شناختی انجام داده است که هدف آن اثرگذاری بر افکار عمومی به ویژه نسل جوانی است که تجربه مستقیمی از دهه 1360 ندارد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک مرصاد فرهنگی نیاز دارد. اگر مرصاد 1367 تهاجم نظامی را متوقف کرد، مرصاد فرهنگی باید تهاجم ادراکی و شناختی مجاهدین را مهار کند.

0: قتل وحشیانه سه هموطن کرد. منابع خبری کردی و حقوق بشری روز 6 مرداد از یک جنایت تکان دهنده سپاه پاسداران و قتل وحشیانه مهدی توکلی هنرمند عکاس هموطن کرد همراه با مادرش مریم اصلانی و خواهرش سمیه توکلی خبر دادند. آنها روز دوشنبه 4 مرداد در جاده بانه مریوان بر اثر آتش گشودن عوامل سپاه پاسداران به سوی خودروی آنها جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران با محکوم کردن این جنایت به بستگان قربانیان تسلیت می‌گوید. آمران و عاملان جنایت و قتل وحشیانه سه هموطن کرد از کیفر آن گریزی ندارند.
1: گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته‌هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405. خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخته است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
2: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندرو اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
1: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می‌شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوایل آن ماه گفت: نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می‌کند.
2: در ماه ژوئن پیمان شکننده آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
1: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت با شکست مواجه شد. به گفته یه سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می کند. دو فعال سیاسی نیز می گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخبارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند، با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
2: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله ی حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
1: حباب سلطنت طلبی. اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود، در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را می شناسند، او که اکنون 65 سال دارد، هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملاً روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
2: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان، انقلاب ایران، کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
1: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند.
2: خود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
1: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای

0: ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت: فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت: پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت: وقتی او امتناع کرد، آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. دادستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد، اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین

0: رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خوانده. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت: شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسجودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسجودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسجودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسجودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسجودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسجودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسجودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسجودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت: من خواهان پرونده مسعود مسجودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسجودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسجودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسجودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت: من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسجودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این دو متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من دارویی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسجودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسجودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسجودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسجودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسجودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می نشستند، حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون، یعنی بیش از 3 سال بعد، وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر میتواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش‌های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد. اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت: من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تأمین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تأمین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطرنشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.
2: به گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا درباره واکنش آمریکا به حمله غافلگیرانه رژیم ایران به اردن گفت: ما آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید. ما ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. آنها ضربه سختی خواهند خورد. خبرنگار فاکس نیوز افزود: من همچنین از رئیس جمهور درباره حملات هوایی شبانه آمریکا و عربستان علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران سوال کردم. او گفت آن حملات با دولت عراق هماهنگ شده بود. ترامپ این شبه نظامیان تحت حمایت ایران را قده سرطانی برای جهان خواند و گفت در حال بررسی هشدارهای بیشتر علیه نیروهای نیابتی ایران و ارتباط آنها با رژیم ایران است. فاکس نیوز افزود در رابطه با گفتگوهای احتمالی با رژیم ایران، رئیس جمهور گفت ما اجازه خواهیم داد آنها به صحبت کردن ادامه دهند. دونالد ترامپ گفت ما آنها را به سخت ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید و اینکه حملات آمریکا علیه ایران در پاسخ به حمله غافلگیرانه شبانه علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام خواهد شد.
3: Talks are taking place as we speak behind the scenes and then this surprise attack launched against US forces overnight and again President Trump telling Fox News we are going to beat the effing S out of them and that U.S. strikes will take place against Iran in response to the surprise attack overnight against U.S. forces in Jordan.
4: وارسی جورنال 7 مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ایران سه‌شنبه یک حمله موشکی بالستیک غافلگیر کننده به نیروهای آمریکایی در اردن انجام داد. اندکی پس از حملات ایران به اردن، ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی و عربستان روز سه‌شنبه حملاتی را در عراق علیه گروه‌های تحت حمایت ایران که سپاه پاسداران پیش از این برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان به آنها دستور داده بود انجام دادند. پالسی جونال افزود درست زمانی که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت آغاز مذاکرات گسترده‌تر صلح سرعت می‌گرفت، حملات ایران تشدید خشونت‌آمیزی است که فشار جدیدی را بر دونالد ترامپ برای اثرگیری جدی جنگ وارد می‌کند. ارتش آمریکا اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده از جانب ایران با موفقیت رهگیری شد. حمله ایران این احتمال را که نیروهای آمریکایی مجبور به پاسخ خواهند شد افزایش داده است. حملات غافلگیر کننده ایران نشان دهنده تغییر رویکرد تهران محسوب می شود، چرا که تاکنون عموماً در تلافی حملات هوایی آمریکا به خاک خود اقدام به شلیک علیه نیروهای آمریکایی می کرده است.
2: وال استریت ژورنال نوشت چندین ساعت قبل از حمله ایران ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر توافقی برای آتش بس حاصل نشود آمریکا حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. حملات ایران نقطه انتهایی چندین هفته دیپلماسی متزلزلی است که طی آن آمریکا و ایران در ماه ژوئن برای پایان دادن به خصومت‌ها توافق کردند. ترامپ روز جمعه دو هفته حملات هوایی آمریکا به ایران را متوقف کرد و به مذاکرات صلح فرصتی بدهد. در هفته‌های اخیر دامنه جنگ بسیار فراتر از ایران و کشورهای عربی خلیج فارس که تهران در تلافی حملات هوایی آمریکا به آنها حمله کرده گسترش یافته است. حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در تلاش برای اعمال محاصره محموله‌های نفتی عربستان به کشتی‌های این کشور در دریای سرخ حمله کردند و ریاض و متحدان یمنی آن را وادار به انجام حملات متقابل کردند. عربستان سعودی اعلام کرد که حوثی‌های تحت حمایت تهران پهپادهایی را به سمت میادین نفتی و سایر زیرساخت‌های این کشور شلیک کردند و مقامات عراقی نیز گفتند که ایران به مواضع کردها در شمال عراق شلیک کرده است.
4: سنتکام چهارشنبه هفته مرداد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان روز 28 ژوئیه حملات دقیقی را در عراق علیه تروریست‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. این گروه‌ها توسط سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت شده بودند. در اطلاعیه سنتکام آمده است هواپیماهای جنگنده آمریکا و عربستان چندین پایگاه لوجستیکی و انبارهای تسلیحاتی تروریست ها را در شرق عراق هدف قرار دادند. این اقدام پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی هوایی بود که در 72 ساعت گذشته توسط نیروهای تحت کنترل سپاه پاسداران انجام شده بود. این حملات ناموجه علیه نیروهای آمریکایی موفق نبودند. سنتکام طی اطلاعیه دیگری اعلام کرد ساعت 5:45 دقیقه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا نیروهای سپاه پاسداران در یک حمله غافلگیر کننده به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از ایران شلیک کردند. همه موشک‌های شلیک شده ایران با موفقیت رهگیری شد.
2: وزارت خارجه عربستان هفته مرداد در بیانیه‌ای در مورد حملات عوامل رژیم آخوندی در عراق به خاک و کشتی‌های این کشور اعلام کرد تجاوز مداوم توسط شبه نظامیان تروریست تحت حمایت ایران در عراق در زمانی رخ داده که عربستان تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش در منطقه به شیوه‌ای که امنیت و ثبات خود را حفظ کند انجام می‌داد. عربستان سعودی تأکید می‌کند که حملات انجام شده در روز چهارشنبه 29 ژوئیه 2026 توسط نیروهای مسلح سعودی با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده علیه اهداف خاص در خاک عراق که با حملات به تأسیسات نفتی عربستان مرتبط بودند در راستای حق ذاتی عربستان برای دفاع از خود طبق قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد انجام شده است. عربستان اگر در معرض هر گونه حمله دیگری قرار گیرد در اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفظ استقلال و محافظت از شهروندان و دارایی‌های ملی خود تردید نخواهد کرد.
4: حکومت آخوندی از کشته شدن 4 پاسدار در حملات آمریکا و عربستان به 8 شعبی در عراق خبر داد. سایت حکومتی دیدبان ایران چهارشنبه هفته مرداد با ذکر اسامی پاسداران کشته شده نوشت در حمله دیشب آمریکا و عربستان 4 پاسدار ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان در واکنش به پرتاب موشک و پهپاد توسط عوامل رژیم از عراق به عربستان صورت گرفت. تلگرام آخرین خبر رژیم ضمن درج این خبر نوشت کشته شدن این 4 پاسدار در حالی رخ داد که این افراد در حال انجام وظایف خود به عنوان مستشار در کنار نیروهای هشت و شبی بودند. خبرگزاری سپاه پاسداران در مورد حملات آمریکا و عربستان به عوامل رژیم در عراق نوشت هشت و شبی عراق بامداد چهارشنبه در بیانیه‌هایی اعلام کرد در حملات آمریکا و عربستان شماری از مقرها و پایگاه‌های این نهاد در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی هدف حملات غافلگیر کننده قرار گرفته است. در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 تن مجروح شدند. این حملات همچنین منجر به وارد آمدن خسارات مادی به تعدادی از مقرها، خودروها و تجهیزات نظامی گردیده است.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 7 مرداد اطلاعی اعلام کرد روی هوافضای سپاه پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری نوشت 3 نفکش متخلف در تنگه هرمز که بی توجه به اخطارهای ما به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه می دادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.
4: خبرگزاری رسمی اردن 7 مرداد نوشت پدافند هوایی ارتش اردن 5 موشک شلیک شده از ایران را که اوایل صبح چهارشنبه به سمت خاک اردن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرد. نیروهای مسلح اردن هیچ تهدیدی را برای امنیت کشور و ایمنی شهروندانش تحمل نخواهند کرد. اردن تایمز گزارش داد نیروهای مسلح اردن در یک دوره 16 روزه بین 9 تا 25 ژوئیه 70 موشک بالستیک و 25 پهپاد حامل مواد منفجره شلیک شده از ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند و از تلفات غیر نظامیان جلوگیری و از زیرساخت‌های حیاتی در سراسر اردن محافظت کردند.
2: خبرگزاری رویترز گزارش داد حوثی‌های یمن اعلام کردند موشک‌های بالستیک به یک نفکش عربستان در دریای سرخ شلیک کردند. رویترز افزود آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد ناخود یک نفکش که هنگام عبور از جنوب دریای سرخ صدای انفجار را شنید اعلام کرد خدمه و کشتی در سلامت هستند.
4: رویترز گزارش داد با تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان در عراق و حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت صبح چهارشنبه با 3 دلار و 4 سنت افزایش به 87 دلار و 13 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس نیز 2 دلار و 80 سنت افزایش یافت و 82 دلار و 6 سنت در هر بشکه معامله شد.
2: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که رژیم ایران به طور فعال در حال ساخت و ساز و مستحکم سازی کوه کلنگ است ما چگونه پاسخ خواهیم داد گفت ما سایت‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم و اگر به توافق نرسیم مجبور خواهیم شد کوه کلنگ را نیز نابود کنیم اگر آنها توافق نکنند من باز می‌گردم و کار را تمام می‌کنم من می‌خواهم آنها نتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت ما اکنون در آنجا محاصره دریایی برقرار کردیم و فقط کشتی‌هایی که ما می‌خواهیم عبور کنند عبور می‌کنند ایران کنترل تنگه را در دست ندارد
4: فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در مورد تحولات خاورمیانه گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند موضع دولت آلمان روشن است. این دولت به همراه فرانسه، انگلستان و ایتالیا اعلام کرده است ما آماده همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه است.
2: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم گفت هر ناو اروپایی که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع ماست.
5: و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای میزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن، ما هم به صراحت بهشون گفتیم، گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای میزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری اسلامی ایران هستن.
4: به گزارش سایت حکومتی انتخاب، غریب‌آبادی درباره کنترل تنگه هرمز گفت: عمانی‌ها گفتند مسیری را طراحی کنیم که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان باشد. ما گفتیم این موضوع نگرانی‌های ایران را رفع نمی‌کند. ما گفتیم که مسیر ورود به طور کامل در اختیار ایران باشد و یک بخشی از مسیر خروج هم در اختیار عمان. این را اگر بپذیرند سراغ مرحله بعد می رویم. ما حتی 1 ساعت مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی شناسیم. به افسود، عمان اگر پیشنهاد ایران در مورد تنگه هرمز را نپذیرد، تنگه همچنان بسته خواهد ماند. و برای از سرگیری جنگ آماده ایم. ما به هیچ وجه مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی شناسیم. پیشنهاد ما این است که یک مسیر تنگه باید به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر دیگر هم همینطور. این سناریو قطعی است و هیچ فرمول دیگری را ایران قبول نمی کند.
2: در نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل که شامگاه سه‌شنبه 6 مرداد برگزار شد، وضعیت خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان کشورهای مختلف طی سخنانی حملات رژیم ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن و همچنین بستن تنگه هرمز را محکوم کردند. تمی بروس، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: آمریکا بار دیگر حملات غیرقابل قبول و تکان دهنده ایران علیه کشورهای همسایه را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت: فرانسه حملات رژیم ایران علیه کشورهای منطقه و حملات آن به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم می‌کند. نماینده قطر در شورای امنیت نیز گفت: ما حملات جمهوری اسلامی به خاک خود و خاک کشورهای کویت، بحرین و اردن را محکوم می‌کنیم.
4: ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. قالیباف رئیس مجلس ارتجاء در وحشت از پیامدهای بحران معیشتی گفت: باید حواسمان باشد که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستند که هم فوری هستند و هم مهم.
6: رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز این نهاد و همچنین دولت بر امور مهم و فوری گفت: تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است.
7: تکاپوهای نظارتی و قانونگذاری مجلس سه‌شنبه هم ادامه یافت. این تکاپوها با سخنان رئیس مجلس در جلسه شورای هماهنگی این قوه همراه بود، جایی که آقای قالیباف بر تمرکز مجلس و دولت برای امور مهم و فوری از جمله معیشت مردم پافشاری کرد.
8: باید حواسمون باشه که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستند که هم فوریان و هم مهمه.
2: بانک مرکزی رژیم اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در پایان تیر ماه 1405 به 83.9% رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد میانگین قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به تیر ماه سال گذشته بیش از 80% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه کالا در تیر ماه به 121% و نرخ تورم سالانه به 61.4% رسیده است.
4: روزنامه حکومتی هم‌میهن با اشاره به روند کاهش قدرت خرید مردم نوشت: اگر در سال 1401 کسی 1,000,000 تومان حقوق می‌گرفت، باید در سال 1410 110,000,000 تومان حقوق دریافت کند تا قدرت خریدش حفظ شود. با ادامه روند فعلی تورم تا سال 1410 ارزش ریال به حدی پایین می آید که هر 110,000,000 تومان معادل 1,000,000 تومان در سال 1401 خواهد بود. این روزنامه حکومتی افزود تورم برخی اقلام خوراکی مانند روغن نباتی جامد بیش از 454% و اقلامی مانند روغن مایه، مرغ و تخم مرغ بین 231% تا 368% نسبت به خرداد سال قبل افزایش یافته است.
2: روزنامه حکومتی سیاست روزنوشت: گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می‌کند که اگر روند کنونی ادامه یابد، نرخ فقر از 41% در سال 1405 به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. یعنی تا 2 سال دیگر از هر 10 ایرانی حدود 4 تا 5 نفر زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این گزارش وضعیت روستاها را نگران کننده تر دانسته و هشدار داده فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری در حال گسترش است. نتیجه چنین روندی مهاجرت گسترده به شهرها، افزایش حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها و تشدید بحرانهای اجتماعی خواهد بود. سیاست روز در ادامه هشدار داده است امروز زمان آن است که سیاستگذاری از آمار عبور کند و به زندگی واقعی مردم برسد. پیش از آن که فقر از یک بحران اقتصادی به بحرانی فراگیر در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شود.
4: به گزارش خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا روز سه‌شنبه سفیر رژیم آخوندی را در اعتراض به اظهارات عراقچی احضار کرد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد سفیر رژیم ایران در ونزوئلا برای دریافت یادداشت اعتراضی در مورد اظهارات تحقیرآمیز و نامناسب علیه نهادها و مقامات ونزوئلا به وزارت امور خارجه احضار شد.
2: 53 سال پس از قتل خواننده مبارز شیلیایی ویکتور خارا از حامیان سالوادور آلنده، مقامات شیلی سرانجام آخرین متهم این پرونده را به خاطر مشارکت در این قتل دستگیر و زندانی کردند. سرهنگ هاسه مازعی در سال 2023 به صورت غیابی به قتل خارا و یک مرد دیگر به 25 سال زندان محکوم شد، اما فرار کرد و تا زمان دستگیری متواری بود. دستگیری او یکی از نمادین ترین پرونده های نقض حقوق بشر در دوران 17 ساله دیکتاتوری شیلی را می‌بندد. ویکتور خارا، خواننده، ترانه‌سرا و مبارز معروف شیلیایی که با آهنگ‌های اعتراضی خود شناخته می‌شود و همچنین تأثیر عمیقی بر فرهنگ این کشور دارد، از حامیان سالوادور آلنده، رئیس جمهور دموکراتیک شیلی بود. او چند روز پس از کودتای 1973 که دیکتاتوری پینوشه را به قدرت رساند، دستگیر شد. خارا زمانی که 40 سال داشت در استادیومی در سانتیاگو که بعداً به نام او تغییر کرد، شکنجه شد و متعاقباً جسد او با 10 استخوان شکسته پیدا شد.
6: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.

0: بعضی روایت های دهه 60 فقط بازگویی اون چه پشت دیوارهای زندان گذشته نیست. روایتی از نسلیه که بسیاری از دوستان و همبندیهاش رو در اون سالها از دست داد و امروز شهادت میده تا اون چه رخ داده در سکوت و فراموشی نمونه. مهمان امروز ما در شهریور 1360 در دوران دبیرستان و به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شد و 7 سال رو در زندان‌های رژیم از جمله اوین و قزل‌حصار گذروند. سالهایی که اون رو به شاهد بخشی از سرکوب و اعدام‌های دهه 60 تبدیل کرد. حالا می‌خوایم روایت اون سالها و اون چه در تابستون سال 67 در حافظه اون باقی مونده رو از زبان خودش بشنویم. خانم مینا انتظاری، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی دهه 60. خانم انتظاری با سلام و خوش آمد به شما. شما خودتون همونطور که گفتیم از زندانیان سیاسی دهه 60 هستین که 7 سال از عمر خودتون رو در زندان‌های اوین و قزل‌حصار گذروندین. برامون بگید از فضای زندان، از اون اعدام‌ها و همچنین سرنوشتی که برای دوستان و همبندی‌های شما گذشت، هرچه به یاد دارید بفرمایید.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما مجریان و دستاندرکاران تلویزیون ایران آزادی و همه هممیهنان عزیزمون و درود میفرستم به مردم قهرمان ایران و به ویژه شهدای اخیر آزادی در همین 3-4 روز گذشته از کانون شورشی قهرمان مجاهد خلق مهدی خانکی که در کرج سر به دار شد و دو شورشگر جوان که دیروز در ملأ عام به اون شکل وحشیانه اعدام شدند. به هر حال ماشین کشتار رژیم از همان روزهای اول که به سر کار اومدن متاسفانه شروع به کار کرد، از اونجایی که حکومت مردمی نبود و دست نشانده بودن اینها و به خصوص اوجش و اوج سرکوب مردم ایران در تابستان سال 60 که من هم در آخرش در شهریور همونطور که الان خودتون گفتین دستگیر شدم، به اوج وحشیگری هاشون رسید. واقعا من یادم هستش که در همون تابستان سال 60 دو تن از اقوام ما، از آشنایان ما که یکی به نام ناهید جوادی از دانشجویان تهران بود و یکی هم حمید امامیان، دو مجاهد خلق بودن، حمید هم از دانشجویان مهندسی برق دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بود، اینها رو حتی خانواده هاشون نفهمیده بودن که دستگیر شدن و اینها رو به فاصله 3-4 روز از دستگیری و بعد از شکنجه اعدام کردن، طوری که در روزنامه اسم اینا رو خوندن، فهمیدن اصلا بچهشون دستگیر شده، اعدام شده و خانواده هیچ اطلاعی نداشت. و شهریور که خودم به زندان اوین منتقل شدم، این کشتارها رو از نزدیک می‌دیدم که چطور شبها به خصوص مثلا 28 شهریور که من در شعبه بازجویی بودم، دو جوخه اعدام بود، یکی ساعت 8 شب و یکی ساعت 10 شب، که هر جوخه بیش از 100 نفر رو اینها تیرباران کردن. بچه‌هایی که شاید از دستگیریشون 24 ساعت 48 ساعت هم نگذشته بود، گاهن حتی با اسم مستعار اینا رو اعدام میکردن، یعنی کسب هویت نشده بود از این بچه ها، بچه های تینیجر جوان و خانواده ها بعد خبردار میشدن که بچهشون اعدام شدن و این کشتارها به همین شکل وحشیانه ادامه داشت و من توی بندها میدیدم با اون ازدحام جمعیت، اون میزانی که اینا دستگیر کرده بودن که حتی ما جای خواب منظم هم نداشتیم، بچه ها گاهن شیفتی میخوابیدن توی این بندهایی که حتی بچه کوچیک هم همراه مادرش دستگیر شده بود. حساب کنین همه شاهد این جنایت ها بودن، شکنجه های وحشیانه که میشد، اعدام هایی که همینجور مستمر ادامه داشت در ابعاد بسیار زیاد، همونطور گفتم میشه از 120 نفر در یک شب. و من یادم هستش که در دی ماه سال 60 وقتی که برای اولین بار ملاقات ها شروع شد، اسامی سری از بچه ها رو برای ملاقات خوندن و اسم یکی از بچه ها توی این سری بود به نام یک دوستانی بسیار خوب من، مریم عبدالرحیم کاشی، که مریم یک هفته بود اعدام شده بود و اسم اون روز داشتن برای ملاقات میخوندن، یعنی اصلا به خانوادهش حتی نگفته بودن بچه‌تون اعدام شده و اون رو برای ملاقات اومده بودن. یعنی همچین فضایی بود که شتاب زده اینجور بچه‌های جوان رو، نوجوان جوان رو اعدام میکردن و بعدن خانواده ها متوجه میشدن. در صورت ما هم تو همون دادگاه ها به وسیله همین نیری که به سزای اعمالش رسید سال گذشته به احکام مختلف محکوم شدیم. من به 7 سال محکوم شدم و زندان قزل حصار منتقل شدیم و خب حالا فکر میکردیم که تو بعد از این اوج اعدام ها و هزاران نفر که اعدام شده بودند، هزاران نفر هم در همین دادگاه خودشون محکوم به حبس شدن. خب ما فکر میکردیم دیگه حالا که به حبس محکوم شدیم و خودشون همین حکم رو داده بودن، ما که هیچ نه دفاعی از خودمون میتونستیم بکنیم، نه وکیلی بود، هیچ چیزی نبود. خب حالا دیگه میذارن که حکم رو بگذرونی، به این شکل نبود و اینطور بود که اونجا هم باید شکنجه های مختلف رو بچه ها تحمل میکردن، هر روز فشار و شکنجه بود و وقتی که این شکنجه ها ادامه پیدا میکرد و میدیدن تعداد در واقع اکثریت این زندانیان همچنان مقاومت میکنن و به اصطلاح کوتاه نمیان جلوی رژیم، بعد که ما رو دوباره به عنوان تنبیه منتقل کردن به زندان اوین، من در سال 65 بود که ما رو برگردوندن به اوین، در سال 66 یک دستبندی های اینا کردن که به خصوص در بند زنان ما رو بردن به سه سالن، به یک بند سه طبقه که سالن 1، 2، 3 بهش گفته می شد و سالن 1 و 3 بچه های سرموزه و تنبیهی بودیم، سالن 2 هم که خب یک ترکیب به اصطلاح مختلط بود. در پایان سال 66 به طور خاص ما دیدیم که این دستبندی دارن میکنن و شبهایی بود که حدود مثلا ساعت 7-8 شب 5-5 تا اینطور از زندانی ها رو صدا کردن و بردن دفتر زندان که حسین زاده اون موقع بودش و از ما 3-4 تا سوال مشخص میکردن: اسم، جرم و مدت محکومیت و نظرتون راجع به سازمان چه. به طور خاص میگم که کسانی رو که صدا زدن توی اون دوره در پایان سال 60 همه پروندهشون در رابطه با مجاهدین خلق بود. خب اینطور که ما دیدیم با اون دستبندی ها، با این پرسش و پاسخ ها، دقیقاً همون سوالاتی که در دوره قتل عام شد تکرار شد. اون موقع ما حس کردیم که یک تصفیه حساب جدی در راه هستش و یک به اصطلاح بوی خون می اومد. این که حالا کی میخوان این تصفیه حساب رو بکنن ما نمیدونستیم، به هر حال رژیم هنوز درگیر جنگ بود و نمیتونست، و شکست های سنگینی هم داشت، توی جبهه میخورد، با کشور همسایه در جنگ بود. به هر حال اون موقع این پروژه اجرا نشد تا همین ایام در واقع مرداد سال 60 و اینجور که من شنیدم حتی از اواخر تیر ماه اینا شروع کردن به اعدام ها و در این اعدام جمعی که حکم خمینی داده شد بر مبنای اعدام مجاهدین سر موزه، تمامی همبندان مجاهد من اعدام شدن. که وقتی من نگاه میکنیم به ترکیب این بچه ها، واقعا هیچ انسانی نمیتونه اینو توجیه بکنه. حساب کنید مثلا کسی مثل فروزان عبدی که عضو تیم ملی والیبال زنان بود، 5 سال حکم داشت، حکمش تموم شده بود و باید آزاد میشد، همراه با ناهید تحصیلی، سفیده زرگر، اینها همه حکمشون تموم شده بود 2 سال قبلش، یعنی سال 65 حکم اینا تموم شده بود ولی چون حاضر نشده بودن علیه سازمان مصاحبه بکنن یا انزجارنامه بنویسن، اینا رو میگفتیم ملی کش و اینها در زندان نگه داشتن و در قتلام سال 67 بچه‌ها همه سربدار شدن. یا بچه‌هایی که در زمان دستگیری زیر 18 سال بودن، مثل سوسن صالحی، لیدا حمیدی، اینها در 7 سال بعد میان اینا رو سربدار میکنن. یا مادرانی که در زندان بودن مثل خانم اشرف احمدی که زندانی سیاسی زمان شاه بود، 4 سال در زندان شاه زندان بود و شکنجه شده بود، حالا هم با داشتن 4 تا فرزند 7 سال بود که زندان بود و اصلا حکمی نداشت، میان چنین مادری رو اعدام میکنن. منیره رجوی همینطور، مادری با 2 فرزند صرفا به دلیل نسبت خانوادگی که با آقای رجوی داشت اعدام میشه، همسرش 2 سال قبل آقای اصغر ناظمی اعدام شده بود. یا رقیه اکبری منفرد که زمان دستگیری یک بچه 3 ساله داشت به نام مهناز و 7 سال در زندان بود، حکمش داشت تموم میشد و اون رو اعدام میکنن و خواهر کوچکتر اون همونجور که میدونیم به عنوان یکی از شاخصهای جنبش دادخواهی مریم اکبری حدود 17 سال در زندان بود و همین چند وقت پیش آزاد شد، از زندان خارج شد. و البته اگه بخوام اسم ببرم خیلی زیاده. و اینکه من خودم چون در اواخر بهار به طور بهار سال 67 به طور مشروط از زندان خارج شدم، خود ایام قتل عام رو در سال 3 نبودم ولی همه هموندان من به دار کشیده شدن و کنکاشی که می کردم و جستجوهایی که می کردم برخوردم به نوشته هایی که از هموندان غیر مجاهدم، که از هموندان چپم در کتاب یادهای زندان خانم فریبا ثابت اون صحنه رو نقل میکنه و میگه در 4 مرداد ساعت 8 شب شروع کردن، اومدن توی بند و اسامی 4 تا از بچه‌ها، مریم گزاده غفوری، فضیلت علامه، فریبا عمومی و فرزانه ضیامیرزایی رو خوندن، گفتن که که از بند بیان بیرون و بچه ها رو بردن و به ترتیب همینطور بچه ها رو از بند خارج میکردن و بر نمیگشتن دیگه، تا اینکه چند روز بعد پاسدار اومد توی بند، چرخ توی بند زد و یکی از بچه های مجاهد که مونده بود مهین قربانی رو صدا زد، گفت مهین، و مهین شتابان بلند شد و بدون چیز تردید بلند شد و دوان دوان به سمت بند رفت، دفتر بند رفت که بره و به یارانش بپیونده. و این فضایی بود که از قطعه‌ام مثالش از وقت بند زنان من خودم دیدم، من در واقع همبندانم گواهی دادن که حتی مجاهد هم نبودن و یا گواهی که از بندهای مختلف داده شده. این در واقع از فضایی بود از زندان ها، از مقاومت ها و استادگیشون در مقابل این رژیم.
0: بله، با درود به این قهرمانان سر موزه که شما اسامیشون رو بردین و یاد و خاطرشون رو زنده کردین. الان هم نزدیک به 4 دهه هستش که از این قتل عام میگذره و رژیم همچنان دست به اعدام و سرکوب میزنه. همین دیروز هم دوتا از شورش
1: گرده. البته من بین حرفتون یه لحظه بخواستم این رو تا یادم نرفته، همینطور که از عزیزان خود شما مریم توانایان فر همینجور از دوستان بسیار خوب من در سالن 3 بود که همراه این بچه ها مریم گذاده و بقیه بچه ها اون شبها برای اعدام برده شدن و این بچه ها واقعا سرخم نکردن.
0: یاد و نامشون گرامی و ارزش هاشون. اگه اجازه بدیم اتاق فرمان کلیپ کوتاهی از همین اعدام دیروز، جنایتکارانه دیروز در اصفهان رو آماده کردم با هم ببینیم و بعد من سوال خدمتتون.
2: اوه اوه باشه که خوابونده نازن هرون زاره، بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا هرون زاده دارم با شکر میزن. شکر فهمیدی؟
3: صدا همه چی داری میفهم.
0: بله، تصاویری بود از درگیری مردم و جوانان در کف خیابون. خانم انتظاری، وقتی شرایط امروز و این صحنه ها رو میخوایم با شرایط هم قتل عام سال 67 مقایسه کنیم، چه پیوندی بین این دوتا وجود داره و این اعدام هایی که امروز میبینیم؟ آیا واقعا رژیم تونسته که نسل جوان رو مرعوب کنه و از مبارزه باز داره؟
1: ببینید، این به خصوص همین کشتار سراسری 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان سال 67 که الان در سالگردش هستیم، که رژیم بسیار تلاش کرد که در سکوت این جنایت انجام بشه. ملاقات ها رو قطع کرده بودن، سعی کردن خبرش بیرون نیاد، حتی مزار فرزندانشون رو به خانواده ها ندادن و در گروه های جمعی هم به خاک سپردن و حتی بعدها سعی کردن که گروه های جمعی رو هم از بین ببرن، روش پارکینگ بکنن از بین و صاف کنن اونا رو که آثار جنایتشون نمونه. ولی همین جور بر اثر افشاگری های بین المللی، به خصوص افشاگری های مقاومت ایران در سطح بین المللی، جنبش دادخواهی که در سر رأس اون خود خانم رجبی هستن، ادای شهادت زندانیان سیاسی، پیگیری خانواده های زندانیان، از جمله که گفتیم مریم اکبری منفرد به عنوان دادخواه در داخل زندان خود رژیم اعلام دادخواهی میکنه که چرا خواهر و برادر من رو که حکمش برادرم تموم شده بود اعدام کردی، و سلسله جنبش هایی که بعد از اون، قیام هایی که بعد از اون شد، از قیام دانشجوی 78 بعد 88، رژیم خیلی تلاش کرد که از در واقع در سکوت نذاره که این اخبار اطلاعات بره، ولی اخبار اطلاعات رفت. علارغم اینکه در دوره ما این سوشیال مدیا نبود، علارغم اینکه امکانات الان نبود، ولی اخبار اومد، منتقل شد و اصل و فرهنگ مقاومت در زندان ها جاری شد و باقی موند، طوری که تا به امروز ادامه داره. و شما در همین قیام های اخیر داریم میبینید جوان ها با چه شجاعتی میرن جلو، جوانایی که نسل ما اصلا به دنیا نیامد، در دوره ما به دنیا نیامد. در واقع در سکوت نذاره که این اخبار اطلاعات بره، ولی اخبار اطلاعات رفت. علارغم اینکه در دوره ما این سوشیال مدیا نبود، علارغم اینکه امکانات الان نبود، ولی اخبار اومد، منتقل شد و اصل و فرهنگ مقاومت در زندان ها جاری شد و باقی موند.

0: بتونن نشون بدن. ولی این همون فرهنگ مقاومت، این همون ایستادگی، این انتقال اون به نسل‌های جدیده و به خصوص به هر حال هر چی که میگذره بر اثر فشارهای بیشتر اقتصادی، بر اثر اینکه در اطلاعات بیشتر در جریان هستش، خبر میگیرن، همه ایستادگی ها و مقاومت ها چه در زندان ها و چه در بیرون زندان این در سطح جامعه گسترش پیدا میکنه. شما الان ببینید سه‌شنبه های کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام الان بیش از 2 ساله که ادامه داره در زندان ها. بیش از دیروز هفته 131مش بود، در نزدیک به 60 زندان گسترش پیدا کرده و همینطور همین که جز اخبار خودتون بود، زندانی غیر سیاسی 3 هفته در اعتصاب قضا بودن و رژیم رو مجبور به عقب نشینی میکنن. این سابقه نداشته در گذشته و متحد میان خواسته خودشون رو با چنگ و ناخن و دندون به دست میارن و مجبور میکنن رژیم که متوقف کنه این حکما رو. به همین دلیل هستش که اینها مثل زنجیر میمونه که به هم متصل هستش. همه اینها با تحولات داخل جامعه، با فشارهایی که رژیم هر روز بیشتر به جامعه میاره، فکر میکنه که این ابزار که برای حاکمیتش به کار میبرده تمام این چند سال که یعنی اعدام و سرکوب بوده و بخواد مخالفینش رو منکوب کنه، دیگه اون برندگی رو به نظر من نداره، چون که اساسا دیگه این رژیم دهه 60 نیست، مردم هم مردم دهه 60 نیستن دیگه. ترس الان دیگه مفهوم خودش از دست داده و مردم دیگه چیزی واقعا برای از دست دادن ندارن و یک پارچه جلوی رژیم میستن. قهرمانان کانون شورشی که اینجور خودشون پیام آوران این مقاومت ها هستن، پیام وحید بنی امیگیان رو وقتی که ما میدیدیم، یکی از مادران شهدا، مادر دهخان، به من میگفتن وقتی من پیام وحید رو نگاه کردم و بارها اینو نگاه میکنم، احساس میکنم مهران خودم رو میبینم، مهران دهخان که سال 61 18 ساله بود اعدام شد و میگفت همون حرفا رو میزنه، همون آرزوها رو داره، همون فداکاری ها رو داره، یعنی داره فقط تکرار میشه در مسیر بعد. بنابراین فداکاری ها داره زیاد میشه، تکثیر میشه و این رژیم هستش که هر روز از ضعف بیشتر، از ترس خودش، از ترس سرنگونی خودش دست به این اعدام های وحشیانه میزنه. اما من بعید میدونم که بتونه ادامه بده، بتونه و از اونجور که تاریخ نشون داده پیروزی با مردم بوده و دیکتاتورها دائمی نبودن. بله. و به امید خدا در کشور ما هم دیکتاتورها سرنگون خواهند.
1: بله، با درود به این قهرمانان و شورشگرانی که شما ازشون هم یاد کردید و همچنین تشکر از شما خانم مینه انتظاری که ما رو با خاطرات و نکات خودتون شریک کردین در این گفتگو. ممنون از حضورتون.
0: سپاسگزارم از دعوتتون. ممنون از شما. خدا نگهدار.
2: با سلام، چرا در این شرایط عراقچی حرف از نفوذی و حفره امنیتی میزنه؟ در برنامه این هفته کنکاش همین موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته مصاحبه یک مستندساز رژیم با عراقچی در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی هم داشت. عراقچی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کشته شدن خامنه ای و بالاترین مهره های رژیم گفت
3: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست.
2: روز 29 تیر هم اژه‌ای سرجلاد قضاییه گفت
4: باید بیشتر از گذشته مراقب نفوذی ها باشیم. نفوذی با تابلو شیطان، با تابلو شناخته شده دشمن که نمیاد به میدون، با پوششی به عنوان خودی میاد در داخل صف مؤمنین.
2: حالا مطرح شدن موضوع نفوذی و حفره امنیتی چه سابقه ای تو رژیم داره و چرا تو این شرایط توسط بالاترین مهرهای حکومت مطرح میشه؟ مطرح شدن نفوذ اساساً در جنگ باندهای درونی رژیم برجسته شد و به طور مشخص از اوایل دهه 90 و زمانی که دولت روحانی سر کار بود، خامنه ای شروع به هشدار دادن درباره نفوذ کرد. اون در یکی از سخنرانی‌هاش گفت
5: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذن.
2: در اون زمان

0: خامنه ای با علم کردن نفوذ دنبال دستاویزی برای حذف باند رقیب و در رأسشون رفسنجانی بود. به همین دلیل رسانه‌های رژیم راه و بیراه به افراد باند رفسنجانی مثل ظریف میگفتن نفوذی و حتی سریال گاندو برایش درست کردن. باندهای اصلاحاتی و اعتدالی اعتراض میکردن که چرا از حرفای خامنه ای استفاده جناحی میکنید. خامنه ای هم در جواب اونا گفت
1: نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم، خب استفاده جناحی نکنم.
0: حالا از استفاده باندها از این اهرم که بگذریم، واقعا نفوذ تو رژیم چه وضعیتی داشت؟ در آذر سال 99 بعد از ترور فخریزاده، وقتی وزارت اطلاعات به اتهام سهل‌انگاری تحت فشار و زیر ضرب باندهای رقیب بود، وزیر اطلاعات روحانی گفت
2: شهید فخریزاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فرقم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
0: به این ترتیب محمود علوی وزیر وقت اطلاعات رژیم فاش کرد که عنصر نفوذی در سپاه پاسداران بوده. در اون زمان حرفای زیادی درباره نفوذ تو سپاه زده شد، اما وزارت اطلاعات که نفوذی سپاه رو افشا کرد خودش چه وضعیتی داشت؟ خرداد 1400 در جریان جنگ باندهای رژیم، احمدی نژاد که تو انتخابات ریاست جمهوری حذفش کرده بودن، نفوذ تو وزارت اطلاعات رو فاش کرد.
3: از شما سوال میکنم، این موضوع سادهیه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسهای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار داره. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است.
0: دو ماه بعد از اون در مرداد 1400 علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات گفت
4: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
0: این هشداری بود که البته تو سالهای بعد معلوم شد چقدر جدی بوده. ولی این نفوذ در چه سطحیه؟ 2 سال بعد از این هشدار با ترور اسماعیل هنیه در یک مرکز مخفی نیروی قدس معلوم شده نفوذ بسیار عمیقه و بعضی خبرها حاکی از موج دستگیری تو افراد نیروی قدس بود. بعد این ضربه و ضرباتی که در لبنان خوردن، آخوند عزیزی امام جمعه ورامین گفت
5: یه وقتی هست که نفوذ در هسته های زیرین و در لایه های زیرین وجود داره، ولی این نفوذ نفوذ حلقه های زیرین نیست، میانی به بالاست، میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
0: در خرداد 1404 بعد از ترور سرکرده های سپاه و دانشمندان هسته‌ای رژیم، معلوم شد سطح نفوذ حتی فراتر از مدیران ارشد نظامه، تا جایی که محمد حسین خوشوقت صاحب سایت فرارو و از منصوبان خامنه‌ای در حساب ایکس خودش نوشت سالها دستگاه اطلاعاتی کشور را با موضوعات کم اهمیت سرگرم کردند تا بتوانند عوامل خود را تا مغز استخوان نظام نفوذ دهند. پس سطح نفوذ در مغز استخوان نظامه که عراقچی از اون به عنوان حفره امنیتی اسم میبره و کشته شدن خامنه ای و بالاترین سرکرده های رژیم و محصول این حفره میدونه. حالا این نفوذ چطوری اتفاق میفته؟ درباره علت و نحوه نفوذ خامنه ای گفته بود
1: نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول. عمده ترین وسیله دو چیزه، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی.
0: البته نفوذ تو ملت حرف خوب بی ربطیه. منظور خامنه ای ارکان رژیم مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت خودش بود. اما به صراحت میگه فساد مالی و اخلاقی باعث نفوذ تو بالاترین ارگانهای رژیم شده. یکی از کارشناسای باند پایداری در این باره میگه
6: موساد 34 سال تو کشور دام په کردن، همه آتوهای مالی اخلاقی اینا متاسفانه رومیز موساده، رومیز سیاس. من فقط به یه نکته اشاره میدم، یک هفته قبل از اینکه پیشنویس این سند منتشر شه، یه عکسی از پسر یکی از مسئولین ارشد مذاکره کننده منتشر میشه. سوال، چه کسی منتشر کرد؟ منتشر کرد. و چرا فقط به همون یه دونه عکس اکتفا شد؟
0: منظورش عکس‌های پسر قالیبافه که اون روزها منتشر شد و کارشناس رژیم مدعیه که این تیر اخطاری بود که سیا برای وادار کردن قالیباف به پذیرش شروط آمریکا شلیک کرده. حالا چرا تو شرایط فعلی مجدداً بحث نفوذ مطرح شده؟ آیا هدفشون مقابله با نفوذه یا هدف دیگه ای دارن؟ این بار ماجرا از پذیرش آتش بس و مذاکره با آمریکا شروع شد. بلافاصله بایند پایداری تجمعات شبانه رو تبدیل به صحنه مخالفت با مذاکره و شعار علیه قالیباف و عراقچی کرد، تا جایی که به عراقچی گفتن نفوذی. در واکنش به این تهاجم بعضی از عوامل رژیم گفتن که افراد باند پایداری نفوذی موسادن.
7: اگه ما یه دونه از این پایداری چیا که من معتقدم نفوذی موساد همین هست، نفوذی رژیم صهیونیستی همین هستن. میگه آقا پیش دستی کنیم، عملیات پیش دستانه، احمق یعنی متجاوز باشیم.
8: اصلا طراحی موساد این است که ترامپ ترور شود، این طراحی اونهاست. اونایی که حرف از ترور میزنن در اینجا عوامل موساد هست.
0: حالا کیا حرف از ترور میزنن؟ یکیشون اینه،
9: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور امریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خب ما هم اعلام میکنیم ما هم تو رو میخواییم بزنیم. و میشه این کارو کرد، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم.
0: علاوه بر اینها خود عراقچی هم تو مصاحبه با مستندساز رژیم گفت
10: این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رو، چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید
0: از این تک و پاتک ها تو رژیم زیاده، اما مطرح شدن دوباره بحث نفوذ برای مبارزه با این پدیده نیست، بلکه بازتاب تشدید بحران در رأس رژیمه. بعد از ضربات امنیتی سنگین، آتش بس و اختلاف بر سر مذاکره و تفاهم نامه، هر باندی تلاش میکنه باند رقیب رو به عنوان نفوذی دشمن از میدون به در کنه. به همین دلیل امروز واژه نفوذ فقط یک موضوع امنیتی نیست، بلکه به سلاحی در جنگ قدرت باندهای رژیم تبدیل شده و همزمان اعترافیه به اینکه بی‌اعتمادی و شکاف به بالاترین سطح رژیم رسیده. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مرا دوونی تا جپا مرا یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

میجانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مرا دوونی تا جفا مرا یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: اگه حکومت واقعا اینقدر که میگه یه دست و منسجم شده، پس چرا این روزا تو هر جمعه بازاری این همه روزه وحدت وحدت میخونن؟ واقعا این همه شعر و شعار سر اهمیت وحدت و انسجام نشونه قدرته یا نشونه این که وضع اونقدر خرابه که دیگه نمیتونن قایمش کنن؟ وقتی هم که پای امام جمعه های خودشون وسط میان، این ترس و نگرانی و اختلاف و شقه خیلی واضح تر میشه. مثلا امام جمعه سمنان میپرسه که آیا کارگزاران نظام واقعا دارن طبق حرف رهبر حرکت میکنن یا نه؟
1: من وقتی بعضی وقت مواجه میشم انصافا غصه میخورم، میگم یه آدمی که دلسوز نظامه، حواسش نیست، غفلت میشه گاهی که ما واقعا داریم فرمان رهبر رو پیروی میکنیم، اون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب برای ما مشخص کرده داریم میریم، یا خدای ناکرده راهی که دشمن منتها به عنوان دوست، به عنوان همراه عنوان میکنه، بلکه از ما هم داغ‌تر، که خدای ناکرده نظام اسلامی رو زیر سوال ببره.
0: بفرمایید. این دیگه حرف مخالف نیست. خود امام جمعه شونه که میگه بعضیا حواسشون نیست دارن فرمان مجتبی رو دنبال میکنن یا نه. یعنی داخل خود سیستم هم نگرانن که همشون توی مسیر نیستن. همون چیزی که خودشون اسمشو میذارن غفلت، که معنیش اینه که اختلاف و چند دستگی بینشون. حالا فقط سمنان هم که نیست، امام جمعه بیرجند هم یه جور دیگه نسبت به دعواها و حمله های لفظی و تکفیر کردن همدیگه و شکافی که بین نیروهای خودشون افتاده هشدار میده.
2: خیلی دقت کنیم. گاهی میبینم در شبکه‌های اجتماعی و اینها نقدها نسبت به مسئولین، حتی نسبت به نیروهای نظامی، میبینم یه حالتی بعضی مینویسن اهانت‌آمیز، یا سری قضاوت میکنم و سری تکفیر میکنم و سری انتقاد میکنم. سری نیم همه رو قلقم بخواد بکنه که آقا اصاب خراب بود و هم ریخته بود و اینا، شکاف ایجاد میکنه.
0: اینجا دیگه خیلی واضح تره، میگه تو شبکه های اجتماعی به مسئولین و حتی نیروهای نظامی حمله میکنن، میگه سری همدیگر رو قضاوت میکنن و تکفیر میکنن و میخوان حذف کنن. ترجمهش میشه این که دعوا دیگه فقط پشت پرده نیست، رسیده به فضای مجازی، رسیده به بدنه خودشون، رسیده به جایی که امام جمعه مجبور میشه علنن بگه که این کارا شکاف درست میکنه. توی کرمانشاه هم امام جمعهشون میگه دشمن دنبال فعال کردن گسلها و ناامید کردن مردمه،
3: دنبال این هستن که انسجام ملی و وحدت کلمه امت و ملت بصیر را بتوانن به هم بزنن، که باید خیلی مراقب باشیم. میخواهن گسلهای قومی و مذهبی را باز در کشور ما تحریک کنن، به دنبال القای ناامیدی نسبت به آینده هستن. مدتیست دنبال این هستن که از طریق فضای مجازی القای ناامیدی کنن، به دنبال این هستن که شکستی را از درون برای ملت ایران بخواهن رقم بزنن.
0: بازم همون داستان همیشگی، هر مشکلی هست میگن از بیرونه، به هر نارضایتی میگن القای دشمن، هر شکافی هم که فضای مجازی درستش کرده. اما واقعیت اینه که ناامیدی رو فضای مجازی نساخته، این همه گرونی و تورم و فضای مجازی نساخته، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌آیندگی جوونا کار فضای مجازی نیست، اینا مشکلات واقعی زندگی مردم که اتفاقا تو فضای مجازی رو شده. پس از حرفای خودشون دو تا نگرانی اصلی کاملا معلومه. اول اختلاف داخل حکومته، اینکه خودشون هم سر مسیر آینده و مدیریت بحران‌ها و مذاکره یا جنگ و اقتصاد و حتی تبعیت از حرف مجتبی هم با هم یه دست نیستن. و دوم فاصله مردم با حکومته، فاصله که با شعار وحدت و انسجام پر نمیشه، چون مردم با شعار زندگی نمی‌کنن، مردم با نون و کار و آرامش و آزادی و آینده زندگی میکنن. و وقتی که مطالبات مردم بی جواب بمونه، شکاف عمیق‌تر میشه. و اون شکافی که امروز اینجوری امام جمعهشون تو جمع بسیجی ها و سپاهیاشون بهش اعتراف میکنن، فردا کف خیابون به شکل طوفانی از آتش خودشو نشون میده.
4: ثبت نام رایگان، پول اجباری. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش رژیم، میگوید ثبت نام در مدارس دولتی رایگان است. و هیچ مدیری حق ندارد ثبت نام دانش آموز را به پرداخت پول مشروط کند. اما گزارش میدانی خراسان از چند مدرسه دولتی و هیئت منائی در مشهد تصویری دیگر نشان می‌دهد. خانواده هایی که هنگام ثبت نام با درخواست مبالغی بین 2 تا 10 میلیون تومان روبرو شدند، با نام هایی مثل شهریه، مشارکت یا کمک به مدرسه. بر اساس گزارش خراسان، در یکی از مدارس دولتی هیئت منائی برای ثبت نام پایه 4 مبلغ 5 میلیون تومان مطالبه شده و در بخش دیگری از همان مدرسه رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان اعلام شده است. در مدرسه دیگر معاون مدرسه گفته نزدیک 1 میلیون تومان فقط هزینه کاغذ A4 است و بقیه مبلغ برای کمک به مدرسه دریافت می شود. در یک مدرسه دخترانه نیز مدیر گفته بود شهریه نداریم، مشارکت داریم، اما رقم این مشارکت حدود 6 تا 7 میلیون تومان عنوان شده و حتی گفته شده که برای برخی ورودی های جدید ممکن است بیشتر باشد. این در حالی است که علیرضا کاظمی 16 خرداد امسال اعلام کرده بود هیچ مدیری هنگام ثبت نام حق دریافت وجه اجباری ندارد و کمک‌های مردمی باید کاملاً داوطلبانه باشد. او تأکید کرده بود که مشارکت اولیا نباید به شرط ثبت نام تبدیل شود.
5: هیچ مدیری در هنگام ثبت نام حق اخذ وجه از دانش آموزان ندارد، از اولیا دانش آموزان ندارد. آقا سال رو شروع کنید، کار انجمن اولیا مربیان نیازهای مدرسه رو اعلام میکنه، هر کدوم دوست داشتن کمک میکنن. جلوی کمک مردم رو ما نگرفتیم، نمیگیریم هم. ما دست ما دراز به سوی خیرین، به سوی همه کسانی که میتونن به فضای تعلیم و تربیت کمک کنند، اما هرگز فضای ثبت نام رو خدای نکرده سخت نمی کنیم بر مردم.
4: مقررات نیز روشن است. بر اساس ماده 133 آیین نامه اجرایی مدارس، دریافت هر گونه وجه در مدارس دولتی به جز هزینه هایی مانند بیمه دانش آموزی و کتاب درسی ممنوع است. خود آموزش و پرورش نیز همین حکم را در اطلاع رسانی های رسمی تکرار کرده است. اما سؤال مهم این است، اگر دریافت پول ممنوع است، چرا مدیر مدرسه برای کاغذ، آب، گاز، تجهیزات یا هوشمندسازی کلاس به جیب خانواده ها مراجعه می کند؟ پاسخ را باید در بحران مالی رژیم و مدارس دولتی جستجو کرد. مدارس با هزینه های جاری، تعمیرات، کمبود تجهیزات و افزایش قیمت ها روبرو هستند که باید دولت آنها را بپردازد. اما در عمل بخشی مهمی از این هزینه ها به خانواده ها منتقل می شود. یعنی بودجه‌ای که باید از منابع عمومی تأمین شود به خاطر اولویت دادن حکومت به پروژه های نظامی و ارگان های سرکوب به مدارس داده نمی شود و در نتیجه مدارس برای ادامه کار به مشارکت والدین وابسته شدند.
6: جنگ افروز کیست؟ در حالی که تنش و درگیری در منطقه بالا گرفته، این سوال مطرح است که این بار آتش جنگ چگونه شعله ور شد و جنگ افروز کیست؟ غریب آبادی، معاون وزیر خارجه رژیم، در تلویزیون حکومتی گفته است
7: تنگه هرمز الان یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست.
6: این مهره رژیم در همین مصاحبه اعتراف می کند که شروع کننده دور جدید جنگ رژیم است و در توجیه آن می گوید
7: شما ساده نگاه کنید، آقا 3 تا کشتی تجاری جی پی اسشون رو خاموش کردن، رفت کردن ایران، چرا با موشک اینا رو زد؟ حالا جنگ از سر گرفته بشه. همین الان مگه کوتاه بیاییم، خب این همه جنگ، این همه درگیری، این همه خسارات، این همه شهید، پس برای چی بوده؟
6: از سوی دیگر برخی عوامل رژیم تلاش می‌کنند درباره منشأ جنگ طلبی و جنگ افروزی آدرس غلط بدهند. یک کارشناس رژیم می‌گوید
8: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه تداوم بحران هست.
6: البته منظور این کارشناس رژیم از نیروهای سیاسی بحرانزی باند پایداری است. او عمدن آدرس غلط می‌دهد و نمی‌گوید که سلسله جنبان این باند مجتبی خامنه ای است و او بود که در اولین پیام خود تأکید کرد که مدیریت تنگه هرمز را وارد مرحله جدید خواهد کرد و دستور اوست که تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ باز نگردد. البته تنگه هرمز هم مانند انتقام ابزار مجتبی خامنه ای برای ادامه جنگ است، زیرا همان گونه که کارشناس رژیم میگوید بقای حکومتش در گرو تداوم جنگ و بحران است و بدون جنگ هیچ شانسی برای ادامه حکومت نمیبیند.
9: آمریکا بعد از 13 شب نزدیک به 2 هفته حملات متوالی که به ایران داشت متوقف کرد اون حملات رو و ترامپ هم همزمان گفتش که مذاکرات بسیار جدی و عمیقی در جریانه، یعنی مذاکراتی که بین رژیم و آمریکا الان در جریان است. در همین وضعیت هم در منطقه نشانه‌های دیگه‌ای هم دیده شد، یعنی از طرف کشورهایی که تو منطقه هستن. مثلا عربستان گفته که پهپادهای از خاک عراق پرتاب شدن، تأسیسات نفتی عربستان و مشخصا ریاض رو هم هدف قرار دادن، ولی خب عربستان اون رو سرنگون کرد. حوثی ها هم گفتن که حمله کردن به زیرساخت های انتقال نفت توی عربستان. حالا سوالی که مطرح میشه بعد از این همه این خبرها این هستش که آیا واقعا این جنگی که در جریان هست چند ماهه در مسیر مهار شدنه، یا اینکه در حالی که تهران و همینطور واشنگتن پشت صحنه به دنبال معامله هستن، میدان جنگ داره به کشورهای دیگه ای توی منطقه هستن کشیده میشه. بذارین خیلی کوتاه صحبت‌های بقایی رو بشنویم، برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
10: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
9: خب همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به همین تحولات و تحلیل‌ها، آخرین تحلیل‌ها در مورد همین موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم به شما آقای پرتوی، خیلی خوش اومدین. سوال اولم این هستش که این تناقضاتی که وجود داره را چطور میشه تفسیر کرد و اصلا سیاست واقعی طرفین الان در رابطه با جنگ و مذاکره چیه؟
11: به خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. عرض کنم خدمتتون که باید اساس سیاست طرفین رو دید. از طرف آمریکا به نظر بنده مشخصه، چارچوبی که اکنون ما داریم از آمریکا می‌بینیم اینه که فشار حداکثری رو در واقع ویژگی‌های دیگری بهش داده، جدا از مسئله فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی هم بهش اضافه کرده. در واقع توقف بمباران‌ها، همونطور که ترامپ بارها در 3 روز گذشته، حالا میشه گفت در 4 شبانه روز گذشته که این بمباران‌ها متوقف شده، بارها گفته به معنی پایان گزینه نظامی نیست، بلکه به معنی اینه که در مذاکره رو باز کنیم و اینا رو پای مذاکره بکشونیم. در آخرین پیامی که به ترامپ داده گفته که ما اگر اون 13 شبانه روز رو بمباران سنگین نمی کردیم و یه مشتم از این اظهاراتی که چه خساراتی زدیم، چیکار کردیم، چیکار نکردیم، حالا در حوصله برنامه شما نیست. ولی خود جملهش اینه که میگه ما اگه 13 شبانه روز به طور گسترده و فشرده بمباران نمی کردیم، اینا به پای میز مذاکره بر نمی گشتن. بنابراین آمریکا در واقع مذاکرات رو بالای سر رژیم با گزینه نظامی و با این محاصره دوم که اعمال کرده، میدونیم که در این اعمال به دور دوم محاصره تاکنون 17 کشتی که خواستن به بنادر جنوب ایران برن تغییر مسیر داده شدن. و نکته ای هم که آقای مفیدی بهش اشاره کرد این که اگه به هر کشتی که حمله بکنی و هر خسارتی که در تنگه هرمز به بار بیاری، ما از پولای بلوکه شده برمی‌داریم و خسارت کسانی رو که بهشون خسارت زدی پرداخت میکنیم. بنابراین اینه که فرصت محدودی برای دیپلماسی ایجاد کرده، در واقع در تبعیت از همون سیاست فشار حداکثریه. فشار نظامی کنونی به نظر بنده اکنون برای ترامپ در واقع به یک امتیاز سیاسی برای مذاکره کردن تبدیل شده و روندی هم که تاکنون در چهار شبانه روز گذشته پیش رفته اینو ثابت میکنه. ولی در مورد سوال شما این که چرا رژیم انکار مذاکره رو انکار میکنه، جدای از این که واقعا دروغ میگه، ولی این نشون میده تا چه حد استیصال داره، چون بالاخره ما میدونیم در درون رژیم الان مخالفین مذاکره و موافقین مذاکره دو دسته بسیار جدی هستن، اختلافات بسیار شدید و جدی دارن. در نتیجه رژیم از یک طرف مجبوره برای این که از زیر بمباران‌ها برای چند صباحی هم که شده بیرون بیاد، میاد در مذاکره رو باز میکنه، ولی از یک طرف دیگه برای دامن نزدن به اختلافات داخلی که بسیار جدی و عمیق و شدید هم هستش، میاد در کمال وقاحت انکار میکنه که داره مذاکره میکنه. بنابراین رژیم از یک سو به توقف ضربات بسیار نیاز داره، تجدید قوایی بکنه، کاری بکنه، وقتی دیگه نمیخواد این تصور عقب نشینی، چون مذاکره در رژیم در واقع به معنی عقب نشینیه.
12: بله. آقای پرتابی، چی شد که دامنه این درگیری ها کشیده شد به عراق و عربستان و یمن با توجه به همین خبرهایی که بود؟
11: ببینید، من اینجا واقعا باید به یک نکته اشاره کنم که مقاومت ایران همیشه گفته بود، تذکر داده بود، به دنیا اعلام کرده بود، از 20 سال گذشته گفته بود که از نیروهای نیابتی رژیم شما باید حسابرسی جدی بکنی، وجود نیروهای نیابتی رژیم و خطر اینها از بمب اتم هم بیشتره. اکنون به طور واقعی داره ثابت میشه که من تا همونطور که در خبرها داشتیم، عربستان امروز رسما اعلام کرده که پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق تأسیسات نفتی شرق این کشور رو هدف قرار دادن و اونها رو بالاخره شبه نظامیان رژیم از عراق شلیک کردن. منتها اینی که چی شد، در واقع رژیم به دنبال گسترش این درگیری هاست برای اینکه فشار رو از روی خودش کم بکنه، برای اینکه به حامیان آمریکا، به متحدین آمریکا در منطقه که مسائل اقتصادی، فروش نفت و توسعه برنامه‌های اقتصادی براشون بسیار اهمیت داره، مشکل ایجاد بکنه که اینها فشار بیارن، بلکه فشار روی رژیم رو که از طرف آمریکا داره میاد و این فشار حداکثری از محاصیل اقتصادی گرفته تا بمباران‌ها و تا مذاکرات با وقت محدود و بسیار بسیار فشرده، میخواد این فشارها رو کم بکنه. ولی به نظر بنده تا کنون تمام شواهدی که داریم تا کنون نشون داده که کشورهای منطقه بیشتر به سوی اتحاد بر علیه رژیم دارن قدم برمی‌دارن. یعنی این یک قماریه که رژیم داره میکنه و از همین الان معلومه که این برگهایی که دست رژیمه برگهای برنده نمیتونه باشه و واقعا میتونه نتیجه معکوس داشته باشه.
12: آقای پرتابی، تناقض به این گندگی که توی رژیم هست سر مذاکره و جنگ و نمیدونم نیابتیاش میگن این کار بکن، بعد خودشون میگن میخوام بریم مذاکره بکنیم، فکر میکنین یک همچین موضوع به این گندگی چه تأثیری میتونه روی درگیری بین باندهای رژیم و اساسا هم موقعیت مشتبه خامنه‌ای در درون نظام داشته باشه؟
11: بسیار سوال خوبیه. ببینید، این اختلافات تاکتیکی بر سر مذاکره نیست و در واقع ریشه اصلی این اختلافات بس بر سر مسیر بقای نظام و هژمونی ولی فقیه موروثیه. بنابراین یک جناح ادامه تنش و عقب نشینی نکردن رو لازمه حفظ بازدارندگی و هژمونی رژیم میدونه، جناح مقابل نگران فرسایش اقتصادی، نظامی و اجتماعی ناشی از ادامه جنگه. بنابراین هر طور که شما بخواید این مسئله رو نگاش بکنی، در واقع رژیم، بخش زیادی از رژیم و از آن جمله خود ولی فقیه ارتجا بچه خامنه‌ای، عمیقا به این قضیه اعتقاد دارن برای فرار از جنگ بزرگ که امروز یک جرقه بسیار کوچیکی شدن اصفهان دیدیم، برای فرار از اون جنگ بزرگ که جنگ با مردم ایران و مقاومت سازمانی یافتشون و مسئله سرنگونی رژیمه، برای فرار از اون جنگ بزرگ بهتره که به این جنگ و به این جنگ و گریز، این بازی قایم و شک بازی ادامه بدیم که بلکه بتونیم از این ستون به اون ستون فرجی باشه. منتها تمام این حملات لفظی علیه طرفداران مذاکره و یا هشدار درباره شکاف و وحدت و همه اینها در واقع ریشه در این داره، رژیم به دنبال راه فراریه برای رویارو نشدن با اون جنگ بزرگ که در واقع اونه که سرنوشت رژیم رو رقم میزنه.
12: خب حالا در رابطه با همین سرنوشت رژیم، شما پیشبینیتون از مسیر مسیری که در برابر رژیم در جلوش قرار داره چی هست؟
11: ببینید، محتمل ترین وضعیت در کوتاه مدت به نظر بنده ادامه مذاکره است، منتها نه با اون شیوهی که رژیم تاکنون پیش برده. میدونیم که یک اراده سیاسی و بسیار محکمی در پنتاگون و در کاخ سفید وجود داره که به رژیم این وقت رو نده. از یه طرف رژیم با این قضیه روبروه، از یه طرف دیگه توقف فعلی حملات آمریکا یک فرصتیه فقط برای مذاکره، نه تضمین آتش بس پایداره. و خود ترامپ هم اینو گفته زمان محدودی من برای این قائلم، در صورتی که رژیم بسیار بسیار به نفعشه که این سایه جنگ رو روی کشور نگه داره. در سایه این جنگ، این اعدام ها، دستگیری ها و فضای نظامی و فضای امنیتی در جامعه برقرار بکنه و بتونه هرچی بیشتر اون جنگ بزرگ رو عقب بندازه. بنابراین اگر توافقی حاصل بشه، امکان یک آتش بس کوتاه مدتی وجود داره، اما اختلافات بسیار بسیار بنیادی تر و ریشه‌ای تر هستن. امروز در تروسوسیال آقای ترامپ اومده گفته که رژیم قبول کرده که تعهد بده که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه، ولی اینو باید تعهد بکنه، اینو باید امضا بکنه و مسائلی از این قبیل. از یه طرف دیگه هم پنتاگون امروز اعلام کرده، گفته ما میتونیم، برنامه داریم، طرح داریم، ما میتونیم تمام اورانیوم های موجودی رژیم رو همگی رو به دست بیاریم بر اساس برنامه‌ای که داریم. بنابراین اگه مذاکره شکست بخوره، آمریکا گزینه تشدید شدت حملات رو گفته و گفته که من حملات بسیار شدیدی رو برنامه ریزی کردم و روی میز گذاشتم. عامل خطرناک دیگه‌ای که در این وسط وجود داره میدان منطقه‌ای هست، اینه که رژیم باید این درگیری‌ها رو به همون استفاده‌ای رو که از خلیج فارس و از سنگه هرمز کرد توسط مزدوران حوثیش بخواد از باب المندب هم بکنه و دامنه درگیری‌ها رو وسیع‌تر بکنه. متأسفانه تو که عرض کردم، این یه قماریه که رژیم به این دست می‌زنه. در نهایت 30 سال احتمال داره به طرف این گزینه بره، ولی احتمال موفقیتش طبق چیزایی که تاکنون سنتکام گفته و سایر پژوهشگران نظامی و ناظران منطقه‌ای گفتن، احتمال موفقیت رژیم در این زمینه با توجه به موقعیت بسیار بسیار شکننده خودش در داخل بسیار بسیار کمه. بنابراین همونطور که می‌بینید بن‌بست اصلی اینجاست که رژیم ادامه جنگ رو ادامه جنگ برای رژیم بسیار پرهزینه است، اما صلح واقعی هم نیست مستلزم یک عقب نشینی بسیار بزرگ از طرف رژیمه. چون کمافی سابق فراموش نکنید اون سه خواسته اصلی که در واقع سه شارعی حیاتی رژیم هستن، نیروهای نیابتی، برد موشک‌ها و مسئله غنی‌سازی و برنامه هستی رژیم، کمافی سابق مطرحه و اصل قضیه همونه و رژیم عقب نشینی از هر کدوم از این مؤلفه‌ها در واقع براش از جام زهر بسیار بسیار بدتر میتونه عمل بکنه.
12: بله آیه پرتابی، در آخرین لحظات گفتگومون هستیم، ولی یک سوالی که از دوستان پرسیدن، درخواستم این بود که خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخشون رو بدین. پرسیدن که آیا این شل کردن و سفت کردن رژیم برای سفت گرفتن به رژیم در مذاکرات برای رسیدن رژیم به توانایی اتمی هم هست و فقط، یا اینکه فقط وقت خریدنه تا اونجا که پیش میره تنگه هرمز دیر یا زود تعیین تکلیف خواهد شد؟
11: رسانه‌های آمریکایی، در جواب این دوست عزیزمون باید بگم که رسانه‌های آمریکایی چند روز پیش در واقع یک خبری رو که منبعش تو طبق معمول گفتم منبع ناشناس ولی موثق و فلان اینا گفتن که بچه خامنه‌ای دنبال ساختن کلاهک اتمیه که بتونه روی موشک بذاره و این برنامه‌ایه که به هر حال افشاگری که شده. امروز هم در دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا در تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های آمریکا اومده بود که نتانیاهو عامل اطلاعات مهمیه که میتونه در تصمیم گیری آینده مذاکرات و نوع برخورد به رژیم به پرزیدنت ترامپ کمک شایانی بکنه. اطلاعاتی که تاکنون هستش در جواب این دوست عزیز همینه. ما تا کمافی سابق همونطور که مقاومت ایران
13: بیش از 20 سال پیش افشا کرد، این رژیم مسئله ساختن بمب هسته‌ای رو عامل بقا و پدیده بازارنده میدونه، منتها چیزی بوده که تاکنون توسط مقاومت ایران روز سرش خراب شده و اکنون به تناب داری تبدیل شده که دور گردنشه و هر لحظه داره محکمتر میشه تا اینکه انشالله خفش کنه.
12: بله آقای پرتوی، تو این فاصله یک سوال دیگه هم گفتن، اینم درخواست همین بود که خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخشو بدین. گفتن که آیا این اعدام ها در حجم زیاد در ایران برای این نیست که رژیم دنبال زهر خوردن است؟
13: میتونه واقعا اینم باشه، منتها به نظر بنده رژیم زهر اتمی و نیابتی و موشکی رو نمیتونه بخوره، برای اینکه قابلیت این میزان از عقب نشینی رو نداره، تواناییش رو نداره. زهر خوردن هم زهری بود که مقاومت ایران برای جنگ ضد میهنی تو حلق خمینی کرد، منتها خمینی کجا و بچه خامنه‌ای کجا، اصلا نمیشه واقعا مقایسه کرد. و جامعه سال 67، جامعه ایران سال 67 تا جامعه کنونی، همین امروز نمونه بسیار خوبی از مردم قهرمان اصفهان داشتیم، مردمی که قرار بود مرعوب بشن اومدن با شعار بیشرف بیشرف در مقابل نیروهای تاب دندان مسلح رژیم ایستادن. بنابراین به نظر بنده نه، رژیم توان خوردن زهر را نداره.
12: بله بسیار عالی آقای پرتوی، فکر می‌کنم بهترین پاسخ در رابطه با همین اعدام های رژیم همین بود، سر اینکه اصلا ظرفیتش رو هم نداره که زهر بخوره، که باش که بخوره، ولی خب اصلا ظرفیتش رو نداره و در بنبست خیلی خیلی نفسگیر و خفه کننده هم گرفتار هست. بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که به برنامه امشب ما دادین و دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید.
13: سپاسگزارم از وقتی در اختیار من گذاشتید.
12: خدا نگهدار.

0: یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، راه می اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست. جرأتم می بخشد، روشنم می دارد، شادی و خرمی از فکرتشان در دل من می جوشد، یادشان در تن من می ریزد و در دیده من می جوشد. یادشان زندگیم می بخشد، یادشان زندگیم می بخشد.
1: سلام. یاد بعضی نفرات قوتم می بخشد، روشنم می دارد. نام بعضی نفرات. و حالا ما پای دیوار مشاهیر لحظه می ایستیم و با نام و یاد این قهرمانان درنگی بر تجارب تاریخیشون می کنیم. تجاربی که بخشی از سرمایه تاریخی ما و مردم ما برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندهاست.

0: در برنامه های قبلی نگاهی کردیم به تجربه سردار ملی انقلاب مشروطه یعنی ستارخان و بعد هم رفتیم سراغ خیابانی کبیر و امروز رسیدیم به کلونل محمد تقی‌خان پسیان، سردار بزرگی که هنوز در خور بزرگی و قهرمانی‌هاش شناخته نشده.
1: کلونل محمد تقی‌خان پسیان، رهبر قیام خراسان.
2: کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که خانوادهشان در زمان جنگ‌های ایران و روس به ایران کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل سال 1270 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و سال 1300 خورشیدی در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن کرد.

0: کلونل یعنی کلونل محمدتقی خان فسیان در تاریخ سیاسی ایران و در تاریخ معاصر ایران دو مقطع دیده میشه، دو مقطعی که برجسته میشه و با مخاطبینش بیشترین ارتباط رو داره. یکی قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، کلونل فرمانده ژاندارمری همدان بوده. در این دوره دولت موقت ملیون به همدان منتقل میشه و تو اون شرایط هم خدمتتون عرض کنم که کلونل به اصطلاح سر قوای نیروهای ملیون میشه، یعنی فرمانده نیروهای ملیون میشه. یه مقطع دیگه هم در تاریخ معاصر ایران کلونل برجسته است. زمانی که جنگ جهانی اول تمام میشه، کلونل برمیگرده به ایران، میره خراسان، فرمانده ژاندارمری خراسان میشه و این همون جاییه که سرانجام کلونل شهید میشه.
1: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمدتقی خان پستیان و رضا خان به نوعی با هم همدوره بودند. البته دو افسر ایرانی ولی در دو جبهه کاملا متضاد و متخاصم. کلونل تحصیلات نظامی آکادمیک خودشو در مدرسه نظام تهران تمام کرده بود و رضا خان اساساً سواد خواندن و نوشتن درست حسابی هم نداشت و در واقع یک قزاق ساده بود که به دلایل ناشناخته‌ای به درجه سرهنگی رسیده بود.
2: کلونل پسیان و رضا خان قزاق هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول به اشغال ایران درجه ای در حد سروانی و سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضا خان هم که بعدها رضا شاه شد، درست در همون تاریخ فرمانده قوای قزاق همدان بود. رضا خان از پشت مسلسل ماکزیمش و از درون سنگر. اما کلونل هم رزمنده میدان بود و هم فرمانده ستادی. اما به هر حال این دو در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. کلونل افسر ژاندارمری ایران بود و رضا خان قزاق سرکرده یک یکان نیروهای استعماری روسیه مستقر در ایران. رضا خان بعد از سقوط تزاریسم در روسیه به مزدوری انگلستان درآمد.
3: یکی از اولین مدافعان ایران در برابر قوای اشغالگر در جنگ جهانی اول کلونل محمدتقی خان پسیان بود. نیروهای روسیه تزاری از سمت شمال و از مرز آذربایجان وارد ایران شدند، تبریز رو اشغال کردند با این هدف که بیان پایتخت که تهران بود رو اشغال کنند. این نیروها یک لشکر قزاق بود، از همون نیروهای روسیه یک لشکر قزاق بود که فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف بود. نزدیکترین راه برای رسیدن به این هدف میانبر زدن از گیلان بود، یعنی از سمت گیلان بیان به سمت تهران، که وقتی میخواست این مسئله رو پیش ببره مواجه شد با میرزا کوچک خان و نیروهای جنگل. ژنرال باراتوف ترسید، برای همین دوباره به سمت غرب رفت و از سمت غرب به هدف اشغال تهران دوباره اقدام کرد.
0: همتون که نقطه کلیدی بود، یعنی بلاز سوق جشی در موقعیتی قرار داشت. اگه هر کی در اون زمان اون شهر رو می داشت، یعنی به عبارتی تزار روسیه و قزاقا فهمیده بودن اگه همدان بتونن نگه دارن تسخیرش بکنن، از پشت خودشون یعنی پشت جبهشون خیالشون راحته و کسی نمیتونه بینا حمله بکنه. به همین دلیل باراتوف روسی تلاش کرد که همدان رو بگیر. تو این نقطه کلونل جلوی روسا تو خود همدان خط بست. اما از قبل نیروی قزاق در توی همدان یه آتریاد نیرو اونجا مستقر کرده بود. آتریاد نیرو یعنی به ظرفیت یک گردان امروزیمون، که اتفاقا فرماندهی این آتریاد قزاقا رضاخان قلدر بود که بعداً شاه ایران میشه.
1: کلونل اون نیروی قزاق همدان رو شکست داد و خلع سلاح کرد.
3: به هر حال در اون جنگ های نابرابری که اون موقع بود، چون یک طرف شما ببینید یک طرفش نیروهای روسیه تزاری بودن که همون که گفتیم یک لشکر قزاق فرمانده جنرال باراتوف و اینا اومده بود، مزدورای داخلش هم که همون قزاقا بودن که اون موقع فرماندهشون یکی از فرماندهاشون حداقل این رضاخان قزاق بود که بعدن شد رضا شاه. در برابر نیروهای کلونل محمد تقی خان پسیان و قوای ملی، خب طبیعتا قوای ملی شکست خوردن تو اونجا و مجبور شدن که مهاجرت. لشکر قزاق فرمانده جنرال باراتوف و اینا اومده بود، مزدورای داخلش هم که همون قزاقا بودن که اون موقع فرماندهشون یکی از فرماندهاشون حداقل این رضاخان قزاق بود که بعدن شد رضا شاه. در برابر نیروهای کلونل محمد تقی خان پسیان

0: صدای آزادی رو خاموش کنه، اما صدای آزادی رسا و بالا تمام کوچه‌ها و شهرهای ایران میکوچه و زنده است. تا ابزار سرکوب هست، تا اعدام هست و تا این رژیم دیکتاتوری آخوندی هست، مبارزه ما هم ادامه داریم تا به سر بزنیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: قسم به خون یاران، قسم به سربداران.

0: What do we want?
1: Let's stop hanging in the Iran.
0: When do we want it?
1: Now.
0: When do we want it?
1: Now.
0: قسم به خون یاران حاضر تا پایان.
1: قسم به خون یاران حاضر تا پایان.
0: قسم به خون یاران حاضر تا پایان.
1: قسم به خون یاران حاضر تا پایان.
0: حکومت ادامی سرنگون.
1: حکومت ادامی سرنگون.
0: حکومت ادامی سرنگون.
1: حکومت ادامی سرنگون.

سیمای آزادی، صدای من، صدای تو، صدای ما، صدای تمامی قیام آفرینان و کانونهای شورشی. برای اینکه صدای آنها باشیم، پیش به سوی همیاری و گلریزان سیمای آزادی برای حمایت از قیام آفرینان و کانونهای شورشی.

با افتخار در همیاری با سیمای آزادی شرکت میکنم و از هموطنان عزیزم هم تقاضا میکنم که در این همیاری شرکت کنن، که چرا که سیمای آزادی یک پل ارتباطی بین مبارزان داخل کشور و تمام ایرانیان آزادی خواه در سراسر جهان هستش، و در حالی که رژیم ایران با سانسور، فیلترینگ و سرکوب صدای حقیقت رو خاموش میکنه، سیمای آزادی یک پل چراغی برای آینده به سوی آزادی هست و همکاری و همیاری با سیمای آزادی فقط یک کمک مالی نیستش، بلکه اعلام موضع هستش در مقابل و ایستادگی در مقابل سرکوب، شکنجه، اعدام، به خصوص سرکوب زنان. و با همیاری با سیمای آزادی ما از یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت، از حاکمیت مردم و همچنین از

شما دعوت میکنم در این 30th همیاری سیمای آزادی شرکت کنید. از اونجایی که سیمای آزادی بیش از 4 دهه صدای خلق در زنجیر بوده، صدای دادخواهان بوده، صدای قیام‌های متعدد ملت ایران بوده، این همیاری به خصوص در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که بیش از 4 ساله که این جنگ ما علاوه بر شیخ گره خورده با جنگ با شاه، یعنی این که ما الان هم با شاه هم با شیخ باید بجنگیم. شاه به دلیل این که از 1401 برای ربودن رنج و شکنج ملت ایران در مبارزشون در مقابل شیخ وارد شده و آخرین نیابتی این رژیم برای نگهداری این رژیم از هر قدمی که برداشته فقط به عمر این رژیم اضافه کرده. برای همین این همیاری واقعا خیلی استثنائن و مهمه. خواهش میکنم همه با هر چه در توان داریم به این مقاومت و به این صدای مقاومت یاری برسونیم. با تشکر از همه، درود بر شما.

پرواز بزرگ قسمت سوم. هموطنان عزیز، در این قسمت ادامه گزیده ای از گزارش عملیات پرواز رو از زبان یکی از قهرمانان همون پرواز، مجاهد خلق جلیل فقیه دسپولی میشنوید. مشروع این گزارش در نخستین سالگرد پرواز رهبر مقاومت در نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور در مرداد 1361 تحت عنوان ماجرای عملیات بزرگ پرواز از زبان یکی از برادران مجاهد منتشر شد.

من هر وقت درباره تصمیم گیری روی این طرح فکر میکنم یا صحبت میکنم، اصلا نمیتوانم حتی تصور سنگینی آن را تحمل کنم. حقیقتا هم که تصمیم گیری روی چنین طرحی فوق‌العاده مشکل و سنگین است. برگردیم به داخل هواپیما. مأمور کنترل که دید دست خالی نمیتواند درب را که زبانه قفل آن از داخل به وسیله برادر ما فشرده میشد باز کند، با صدای بلند به دنبال این رفت که پیچ گوشتی یا آچاری پیدا نموده و مجدداً به سراغ قفل بیاید، که در همین لحظه برادرمان سرهنگ موزی از قسمت جلوی هواپیما به طور خیلی طبیعی از مأمور مربوطه پرسید که در عقب هواپیما چه میکنن؟ و وقتی که او مأمور داستان را گفت، سرهنگ باز هم به طور خیلی طبیعی و با لحن آمرانه فرماندهی مسئله را در نظرش کوچک کرد. ولی با این همه او باز هم به دنبال وسیله‌ای برای باز کردن در میگشت و وقتی پیدا نکرد آن را رها کرد و به سراغ محفظه سوخت رسانی آمد. این یک هواپیمای 707 بزرگ ترابری و سوخت رسانی بود. حسن این هواپیما در این بود که چون خودش مسئول سوخت رسانی به سایر هواپیماها در روی آسمان بود، پس برای ساعتها پرواز بلاوقفه و رساندن ما به پاریس بنزین کافی داشت و ما را از توقف میان راه بی نیاز میکرد. از طرف دیگر محفظه نیز در زیر هواپیما بود که اگر اشتباه نکنم گویا محل کنترل وصل هواپیما به سایر هواپیماها در آسمان و انتقال سوخت بود و من هم در آنجا بودم. لیکن مأمور کنترل بعد از اینکه از باز کردن محفظه عقبی صرف نظر کرده بود به سراغ محفظه پایینی آمد. من تا این لحظه از پشت ناظر کارهای او در پشت درب محفظه عقبی بودم تا اگر لازم باشد بلا فاصله دخالت کنم. سرم را قدری بالا گرفته بودم تا زاویه دیدم بتواند به خوبی بر روی در تنظیم شود. اما وقتی او به سمت محفظه عقبی آمد بلا فاصله کنار کشیدم. او در کنار محفظه زانو زد و دو دستش را بر لبه محفظه گذاشت و سرش را آورد پایین تا همه چیز را در داخل محفظه بتواند ببیند. به نظر می رسید که قدری حساس شده است، ولی مشکل در این بود که ما هنوز روی زمین بودیم. شاید هم دستگاه های انتقال نیرو هنوز از کنار هواپیما کاملا دور نشده بودند و درهای هواپیما نیز باز بود. به هر حال من سلاح خود را کشیدم و آماده شدم. بعد به آرامی از او خواستم تا سکوت کند و در کنارم بماند. او شوکه شد و از من پرسید میخوایی مرا بکشی؟ گفتم ساکت باش، من آدم کش نیستم، خمینی آدم کش است، من مجاهد خلقم. با این همه از آنجا که طرح برخلاف انتظار پیش رفته و حتی آن شب هواپیما هم برخلاف معمول یک ساعت زودتر آماده پرواز شده بود، یعنی ساعت 10:20 به جای 11:20، و حالا در شرایطی ما وارد عمل به منظور کنترل هواپیما شده بودیم که هنوز درهای هواپیما باز و خودش بر روی زمین بود و هر لحظه امکان داشت که بر اثر یک فریاد وضعیت مشکوک جلوه نموده و همه چیز از بین برود. حال این که مطابق برنامه ما فقط در آسمان میبایست وارد صحنه میشدیم. ضمناً در همین لحظه فقدان مأمور کنترل که در کنار من بود نظر مکانیسیان هواپیما را هم جلب کرده بود. مکانیسیان حتی یک بار از هواپیما خارج شد و از مکانیسیان های پایین در مورد نفر اول سوال کرد و چون او را نیافت دوباره برگشته و روانه عقب هواپیما گردید تا آنجا را هم سر بزند. بار اول که سرش را داخل محفظه کرد ما را به خاطر تاریکی ندید، ولی برای بار دوم هم بازگشت و دقیق تر نگاه کرد و ما را دید، ولی سریع بلند شد و به حالت دویدن میخواست دور بشود که من بیرون پریدم و او را متوقف کردم و در کنار مأمور اولی نگه داشتم. در
در این لحظه سایر برادران هم از مخفیگاه خود بیرون آمدند. این شلوغی عقب مهندس پرواز همافر وکیلی را هم از جلو کنجکاو کرد و او هم به عقب آمد. همینجا باید بگویم که ما به دستور فرمانده امان جریان پرواز را به غیر از سرهنگ به هیچ یک از سرنشینان هواپیما اطلاع نداده بودیم. اگرچه سروان خلبان اسکندریان از مدت‌ها پیش با سازمان در رابطه بود و در مورد مهندس پرواز نیز تحقیقات مکفی کرده و می دانستیم که افسر میهن پرست و باطناً ضد ارتجاعی است و اصولاً شب پرواز را هم دقیقاً همان شبی انتخاب کرده بودیم که سروان اسکندریان و مهندس وکیلی نوبت پروازشان با سرهنگ موذی بود. خلاصه اگرچه می دانستیم که وقتی آنها داستان را بفهمند یقیناً استقبال هم خواهند کرد که کردن، ولی عملاً به آنها اطلاع ندادیم تا سایر سرنشینان هواپیما عیناً ببینند که آنها اطلاع ندارند، تا اگر خدای ناکرده تر شکست خورد رژیم مزاحم آنها و خانوادهشان نتواند بشود و دامنی اطلاعات رژیم نیز گسترش نیابد. گذشته از این سرهنگ به عنوان فرمانده هواپیما می توانست همه مسئولیت ها را عهده‌دار شود. البته برای خودمان از پیش روشن بود که اگر ترکیب سرنشینان هواپیما به هم بخورد امکان پرواز در آن شب شاید بسوزد و در همین رابطه چون فرزند کوچک سروان به شدت مریض بود و ممکن بود احتمالاً برای پرواز نیاید، در روز پرواز از چند جانب با خانه آنها تماس گرفته و از اینکه حال بچه رو به بهبود است اطمینان حاصل کرده بودیم و البته سروان تعجب کرد که چه شده که امروز همه تلفن میزنند و احوال بچه رو میپرسند. قرار ما این بود که تا خروج از فضای ایران برای جلوگیری از سرایت عواقب شکست احتمالی تر به سروان و مهندس پرواز اطلاع نداده و در مورد آنها و حتی در مورد سرهنگ نیز اینطور وانمود کنیم که ما داریم به زور همه آنها را با خود همراه میکنیم و همین کار را کردیم. بنابراین موقعی هم که مهندس پرواز به عقب هواپیما آمد و شلوغی صحنه را دید در مورد خود او هم همینطور وانمود کردیم. البته بعد که سوژه ها وارد شدند جو عوض شد و سلام علیک و روبوسی ها شروع شد. ولی قبل از اینکه از زمین بلند شویم سرنوشت تر هنوز برای هیچ کدام من روشن نبود که ناگهان دیدیم هواپیما از جای خود حرکت کرد و چند لحظه بعد دور برداشت و بعد هم بلند شد. نگو که برادرمان سرهنگ وقتی متوجه شلوغی هواپیما می شود فوراً موتورها را آماده حرکت نموده و رو به سروان می گوید پرواز مال سازمان است. درها را ببند که زود برویم. سروان نیز بلافاصله درها را می بندد و خلاصه هواپیما راه می افتد. مهندس پرواز هم چند لحظه بعد به کابین می آید و کار را شروع می کند.

اینجا علارغم همه ریسک‌های وحشتناک، مرحله دوم طرح نیز به سلامت تمام شده و ما قدری از مرحله سوم را هم که به دست گرفتن کنترل هواپیما باشد اجرا کردیم. ولی هنوز اصل قضیه که خروج از فضای ایران باشد باقی است. برای موفقیت مرحله سوم، غیر از پیشبینی‌ها و کارهای مربوط به صحنه، چند رشته کار هم باید در پشت صحنه و در نقاط مختلف کشور به طور همزمان اجرا می شد که هر کدام یک عمل نظامی کاملا جداگانه بود، ولی به دلایلی فعلا من نمی توانم آنها را شرح بدهم و انشاءالله باشد برای بعد از پیروزی. ضمناً قبلی از علائم مربوط به هدایت هواپیما را هم قبلاً با فرمانده مستقیم خودم در حین مانور یاد گرفته بودیم تا خودمان هم در داخل هواپیما کمی چیز حالیمان باشد. میخواهم بگویم که آن مقدار کار که برای تدارک مراحل مختلف عملیات در عرض آن دو هفته در سازمان شد، از تهیه لباس مناسب و کارت و عکس و غیره برای برادر مسعود و بنی سعد و آن همه ارتباطات و پیشبینی ها واقعا غول‌آسا و شگفت‌انگیز بود و فرمانده فتح‌الله و تعداد زیادی از برادران دیگرمان در این مدت واقعا خواب و خوراک نداشتند. در سطوح بالاتر سازمان نیز وضع به همین منوال بود. آخر فکر می‌کنم آمادگی برای چنین طرحی در شرایط عادی به چندین ماه وقت نیاز داشت. اما کدام مشکلی است که در برابر شور و ایمان مجاهدین سرخم نکند؟ هر وقت هم که برادران از ریسک‌های طرح با سرهنگ صحبت می‌کردند، می‌گفته که خاطرتان جمع باشد. شما سوژه‌ها را در داخل هواپیما تحویل من بدهید و در پاریس سالم تحویل بگیرید. راستی هم که شهامت و پاکباختگی سرهنگ و اعتماد به نفس و اعتمادش به سازمان و مهارت فنی و حرفه‌ای او که از بالاترین توانایی‌های خلبانی برخوردار بود و بالاترین ساعات پرواز را در کل نیروی هوایی داشت، دارای نقش بسزای خود بود. ضمناً قابل ذکر است که محل مأموریت شبانی سرهنگ جنوب کشور بود، حال اینکه در طرح ما باید به سمت شمال می‌رفتیم و از حاشیه خزر به سمت تبریز و از آنجا از مرز شمال غربی خارج می‌شدیم که آنجا نیز به قدر کافی خطرناک بود و به تازگی یک هواپیمای خارجی هدف قرار گرفته بود. به هر حال وقتی از زمین بلند شدیم، مسیری را که قبلا طرح‌ریزی شده بود و باید به کامپیوتر داده می شد به سرهنگ دادیم. برای عادی سازی بیشتر سرهنگ هم خلع سلاح شد. بعد از 10 دقیقه ارتفاع به 18,000 پا رسید و کاپتان به برج اطلاع داد که یک موتور را از دست داده و عازم بازگشت به فرودگاه هستیم. برج فرمان داد که ارتفاع را کم کرده و بنزین را خالی نموده و برای نشستن بیاییم. مطابق این جواب ما باید از این نقطه عازم ورامین می شدیم و بنزین را در بیابانهای اطراف آن خالی می کردیم. یعنی تغییر مسیر کاملا طبیعی که به هیچ عنوان توجه برج را جلب نمی کند. اما بدون کم کردن ارتفاع لازم برای این کار، ارتفاع را 12,000 پا اعلام کردیم و در ورامین هم اعلام از دست دادن موتور دوم کردیم. برج گفت می توانید بلافاصله برای نشستن بیایید. اما همچنان که ما به مسیر خودمان ادامه می دادیم، رادار صدایش در آمد که با این ارتفاع به کوه می‌خورید، که ما برنامه ایمان همین بود. چون بعد از اینکه پشت دماوند می‌کشیدیم، دستگاه ردیاب را خاموش می‌کردیم و این استنباط برای رادار پیش می‌آمد که به کوه خورده‌ایم. البته بعد از اینکه این جریان را به افسر جانشین پایگاه شکاری‌ها گزارش می‌کنند، او می‌پرسد خلبانان چه کسانی هستند؟ و موقعی که می‌فهمد سرهنگ موذی و سروان اسکندریان هستند، می‌گوید این هواپیما به کوه نخورده، بگردید پیدایش کنید. از این پس تماس ما با برج‌ها قطع می شود و به مسیر ادامه می دهیم.
در بین راه رادار بابلسر ما را گرفت، اما با حداکثر سرعت رد شدیم و جواب ندادیم. در حدود رشت رادارهای رشت و همدان هم ما را گرفتند، اما باز هم جواب ندادیم. نزدیک تبریز سرهنگ اعلام تسخیر هواپیما را کرد و اطلاع داد که دو همافر کنترل هواپیما را به دست گرفتند و او مجبور است به دستورات آنها رفتار کند. از آنجایی که این پرواز و این مسیر قبلا در اختیار هیچ کدام از برج‌های داخل و خارج کشور قرار نگرفته بود، این اعلام تسخیر و هواپیما ربایی تنها راه خروج و برخورداری از مسیر پرواز در سایر کشورها بود، به خصوص که با توجه به محاسباتی که از قبل انجام شده بود از تبریز خاطرمان جمع بود، چون به علت وضعیتی که داشت نمی توانست در شب زیاد فعال باشد و فکر می کردیم حتی اگر در آن موقع از شاهرخی و وحدتی هم هواپیما می فرستادن به ما نمی رسید. اما در این بین ناگهان متوجه شدیم که هواپیماهای F-14 گشتی جنوب که در آن موقع در نزدیکی آسمان استان مرکزی مشغول سوختگیری بودند به جانب ما راهنمایی شدند، که طبعاً یک عامل پیش بینی نشده بود، به خصوص در پایگاه هم باور نکرده بودند که سرهنگ موذی به کوه بخورد. وانگهی سرهنگ از این پیشتر به خصوص هنگامی که فرمانده پایگاه شیراز بود به خاطر ایجاد شورا در پایگاه بارها سرکارش با دادستانی به اصطلاح انقلاب ارتش افتاده و علاهازا از نظر مرتجعین خوش سابقه نبود و ارتباطش با سازمان هم مسلم بود. به هر حال بعد از اعلام تسخیر هواپیما به وسیله ما، شکاری ها سریعا به دنبال ما آمدند. معلوم است که سرعت آنها از هواپیمای 707 که وظیفه سوخت رسانی دارد خیلی بیشتر است. بعد هم رادیوی هواپیما با صدای کاملا واضحی که گویی از چند کیلومتری خودمان شنیده می شود تهدیدات آنها را منعکس می کرد. فرمان ها یکی پس از دیگری می آمد: برگرد، شلیک می کنید، آخرین اخطار است، چند ثانیه دیگر، این آخرین فرصت است. در این لحظات برادران خلبان ما و همچنین مهندس پرواز با جدیت و خونسردی بیمانندی با کار بر روی سطح ها دگمه و کلیدی که در کابین خلبان وجود داشت به گونه فوق‌العاده مسلح سرعت را به حد اکثر می رساندند. باز هم بیشتر و باز هم بیشتر. کمترین اشتباهی یک فاجعه خلق می کرد. اما شکاری ها دست بردار نبودند. عاقبت سرهنگ مجدداً خود را معرفی کرد. او بر بسیاری از خلبانان حق استادی داشت. به آنها گفت که او نمیتواند مسیر هواپیما را تغییر دهد، زیرا دستور را کسانی که هواپیما را تصرف کرده اند میدهند. اما از آن طرف رادیو جواب آمد: جناب سرهنگ، استاد ما بوده ای، اما دستور ما دستور شلیک است. برگرد، برگرد، ما پشت تو هستیم. ولی ما باز هم به مقداری زمان نیاز داشتیم. قرار شد سرهنگ ضمن افزایش سرعت به آنها بگوید که قدری صبر کنند تا رادیو را به خود ما بدهد، شاید آنها بتوانند ما را به بازگشت قانع کنند. از فرط سرعت هواپیما تکانهای شدیدی می‌خورد و زنگهای خطر به صدا در آمد، اما همچنان می‌غرید و به پیش می‌رفت. به دستور فرمانده مستقیم رادیو را گرفتم و صحبت کردم. شکاری گفت که فرمانده نیروی هوایی و رجایی که در آن موقع هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور بود در پست فرماندهی هستند و دستور شلیک است و او هم کاری نمیتواند بکند.
و صلاح ماست که برگردیم. قرار شد که من از او بخواهم که رجایی مستقیماً با من صحبت کند تا بلکه قدری وقت بگذرد. به او گفتم که بسیار خوب، چون ما فقط دو نفر همافر بیگناه هستیم، اگر غیر از این میگفتم خطر شلیک خیلی زیاد میشد. بگویید خود آقای رجایی تامین بدهند تا برگردیم. صدا چند ثانیه قطع شد و لحظاتی بعد جواب داد که میگویند شما از طرف ولایت فقیه تامین داده میشوید، برگردید. گفتم شما صبر کنید رفیق دیگرم را هم قانع کنم تا برگردید. در این اثنا رادار تبریز هم شروع کرد به اخطار دادن که در صورت نزدیک شدن به تبریز با موشک هاگ ما را خواهند زد. شکاری ها هم پس از یک فرصت کوتاه دو مرتبه شروع کردند و موشک هوا به هوای فونیکس را به رخ ما می‌کشیدند که در صورت شلیک با تجهیزات ویژه الکترونیکیش 100% به هواپیما اصابت می‌کرد و در عرض یک یا دو ثانیه چیزی به جز دود از ما باقی نمی‌گذاشت. ضمناً ما در تمام مدت برای اینکه ردیابی ایمان ساده نباشد در تاریکی با چراغ‌های خاموش حرکت می‌کردیم که البته در این شرایط هدایت هواپیما آن هم با حد اکثر سرعت ممکن به طور مضاعف مشکل بود. در همین اثنا از آنجا که این پرواز بدون اطلاع قبلی بود، دو جت شکاری شوروی هم در مرز خودشان که ما نزدیکش بودیم بلند شده و مانور می‌کردند که ما سریعاً فاصله گرفتیم و حدود 20 مایل از مرز آنها دور شدیم. در تمام مدت برادر مسعود شخصاً همه اوضاع را زیر نظر داشت و با برادران خلبان در کابین و خارج از کابین صحبت می‌کرد و دستورات لازم را می‌داد. سپس بین تیم پرواز با خودشان و با برادرمان صحبت‌هایی شد و بعد هم محاسباتی انجام دادند و خلاصه نظر تیم پرواز این بود که نزدیکترین شکاری که در تعقیب ما است به خاطر محدودیت بنزین نبایستی بتواند ما را تا آخر تعقیب کند. با راهنمای سرهنگ و دستور مسئول خودم قرار شد مجدداً پشت رادیو قرار گرفته و به شکاری بگویم که من قانع شدم، ولی برای اینکه رفیقم را قانع کنم که برگردیم شما خودتان را بکشید جلو به فلان نقطه با فلان مشخصات تا شما را ببیند و غیره. مسئله این بود که اگر شکاری در نقطه‌ای که ما مشخصات آن را داده بودیم می بود یا از آن نقطه عبور می کرد ما را در تیررس خودش داشت و در این صورت باید تاکتیک و پلیتیک دیگری به کار می بردیم. اما شکاری آدرس نقطه‌ای در سمت راست و عقب ما را داد که شاید می خواست قدری میل به راست پیدا کنیم تا اخلالی در مسیر و سرعتمان ایجاد شود، ولی گوش سرهنگ به این حرف ها بدهکار نبود. بعد از بررسی موقعیت فهمیدیم که به خاطر منتهای سرعت دیگر در دسترس نیستیم. البته در تمام مدت زنگ‌های اخطار هواپیما تماماً به صدا درآمده و با صدای گوشخراش خود به افزایش خطرناک سرعت که حتی احتمال انفجار را بالا می‌برد مخالفت می‌کردند. و ما دقیقاً به دلیل مهارت تحسین‌انگیز برادران خلبانمان از تیر رست جسته بودیم و الا شاید شلیک به هواپیمای 707 آن هم پر از بنزین برای سوخت رسانی به سایر هواپیماها که اکنون در حال خروج از مرز بود مسلم می‌نمود. به عنوان مثال به خاطر سرعت خیلی بالاتر از معمول در یکی از لحظات مهندس پرواز به سرهنگ اعلام کرد که بیشتر از این ممکن است بال کنده شود و ما در چنین وضعیتی از مرز خارج شدیم. قبل از خروج از مرز رادار تبریز اعلام کرد که اگر از دست ما هم بیرون بروید سوریه شما را خواهد زد. از آنها خواستیم که شما را پایین بکشند. البته واقعا هم در بین راه رادار سوریه دائما ما را صدا می‌زد و اخطارهایی می‌کرد که ما جواب نمی‌دادیم. ولی سرانجام تغییر مسیر داده و به طرف آنکارا کشیدیم. جالب است که یکی از شکاری‌های ایران تا مسافت زیادی در خاک ترکیه هم از تعقیب ما دست بر نداشت تا اینکه سرانجام برج ترکیه بر سر آن هواپیما ناگزیر از تماس با برج تهران شد.
نکته ای را که باید در اینجا ذکر کنم این است که هر هواپیمای روبوده شده رمز ویژه خود را دارد که وقتی روی دستگاه شناسایی هواپیما بسته می شود، کلیه رادارهای مسیر متوجه وضعیت آن شده و از نظر قواعد بین المللی ناگزیر باید برای آن راه باز کند. البته در ترکیه ضمن اینکه ناگزیر به ما راه عبور دادند بدون اینکه ما برای نشستن تقاضای اجازه ای کرده باشیم، اعلام کردند که نمی توانیم در خاک ترکیه بنشینیم. سایر کشورهای مسیر را هم به همین ترتیب طی کردیم و تا فرانسه نگذاشتیم هیچ کس از مقصد و سوژه های ما مطلع شود. بعد از عبور از آنکارا مرحله سوم طرح با موفقیت خاتمه یافته بود. از یک طرف می دانستیم که فرماندهان و مسئولان بالاتر در تهران و به خصوص برادر موسا حالا در چه تب و تابی هستند. و از طرف دیگر دلم خوش بود که فردا که خبر موفقیت طرح را بشنوند از ته دل مثل الان من خوشحال خواهند شد. آن همه زحمات و محاسبات، آن همه فداکاری ها و پاک باختگی ها و این همه جانبازی برادران تیم پرواز به نتیجه رسیده بود. هیچ یادم نمی رود که وقتی برادران تیم پرواز بعد از عبور از ترکیه هر کدام به نوبت چند لحظه کابین را ترک می کردن تا لختی بیاسایند یا یک فنجان چای بخورند، از فرط فشارهای عصبی که پشت دستگاه ها در حالت یک نواخت تحمل کرده بودند، همگی دست به کمر و شانه هایشان داشتند و راستی که راست کردن گردن و کمر در لحظات اول برای آنها مشکل. بعدها شنیدم که در شب پرواز تمام سازمان و تمام خواهران و برادرانی که از جریان خبر داشتند در التهاب و تب و تاب عجیبی بودند. بیشتر از همه فرمانده کبیرمان موسا که با برادر مسعود یک روح در دو بدن بودند. و حتی سه ماه بعد در نامه‌ای به تاریخ نیمی آبان سردار خلق موسا برای برادر مسعود نوشته بود، از قول خودش و بقیه برادرها و خواهرها نوشته بود. نامه را من هم خواندم. راستی از قاسم بپرس که شبی را که رفتی چگونه گذراندی؟ واقعا که قادر نیستیم شکر خدای را به جای آوریم. راستی هم که این پرواز از نظر کیفی پر ریسک ترین کار سازمان بود. وقتی هم که در پاریس به زمین نشستیم و کارها جور شد، موقعی که از هواپیما پایین می آمدیم، برادر مسعود تصمیم سازمان را به من و فرمانده مسئولم و همه برادرانی که در طرح بودند ابلاغ کرد. سازمان در زمان حیاتمان به ما عنوان مجاهد قهرمان می داد. برادر موسا هم شب بعد این همین عنوان را به فرمانده فتح الله و افرادش داده بود. البته من هنوز هم نفهمیدم که چه کاری که شایسته چنین عنوانی باشد کردم. خدا کند. و مهم این است که بعد از مرگ هم سازمان وقتی زندگی مرا جمع می زند از افتخاری که به من داده پشیمان نشود. اگر خیلی حرف زدم ببخشید، چون که خیلی خیلی نکات ریز و درشت دیگر هم از ابتدای طرح تا آخر چه در روی زمین و چه در هوا اتفاق افتاد که اگر من بگویم خیلی طولانی می شود و بهتر است از زبان سایر برادران بشنوید.

0: این خاک چقدر ثروت داره؟ این همه زیبایی، این همه ثروت، این همه استعداد. صد سال ملتی بزرگ در اسارت عده‌ای ستمگر. در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه و شیخ ستمگر، ظرفیت‌های این خاک تا کجا توان شکوفایی داره؟
1: بیشتر از 2.5 میلیون نفر سالانه به خاطر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنن. در ایرانی آزاد، سلامت مردم حق هم است، نه امتیاز قدرت.

هفت روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته. جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام بر شما هموطنان گرامی. در آستانه برپای گلریزان همیاری با سیمای آزادی با برنامه روزنگاه در خدمت شما هستیم. سیمای آزادی پیوسته متکی به شما مردم عزیزی بوده که از داخل و خارج کشور با حمایت‌های خودتون از تلویزیون ملی ایران پشتیبانی کردید و حالا در حساس‌ترین، بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط سیاسی میهنمون به سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی رسیدیم. با درود به همه شما شرکت کنندگان در این گلریزان باشکوه، برنامه روزنگاه رو شروع میکنیم.
1: پیش به سوی سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی.
2: با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، من احمد معین هستم از کالیفرنیا در آمریکا. میتونم بگم حدود 46-47 سال هست که هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران هستم و در تمامی برنامه های اونا، لحظات شادی و غم اونا در کنارشون بودم. بذری را که محمد آقا محمد حنیف نژاد کاشتند و در مسعود اونا آبیاری کردند و به کمک خواهر مریم الان یک مقاومت تنومندی شده که سراسر دنیا را فرا گرفته و با هیچ بادی هم از جا تکون نخواهد برد. هرچند مماشاتگران عصای زیر بغل این رژیم فرتود و از بین رفتنی را گرفتند، ولی باز همین مقاومت هر روز سرفرازتر برنامه‌های خودش را پیش می‌بره. با افتخار میتونم بگم سیومین برنامه گلریزان سیمای آزادی برگزار خواهد شد و من خودم همیشه در کنار اونها و در جمع‌آوری کمک‌های مالی از هموطنانمون فعال بودم و مسلماً در این برنامه هم با هر چی انرژی بیشتر این کار را ادامه خواهم داد و به همه از همینجا میگم خواهش میکنم که به یاری مجاهدین بیایید، چون مجاهدین به هیچ جا وابسته نیستن به جز مردم خودشون و این غیر وابسته بودن تماماً واقعاً همونطور که برادر مسعود رهبر مقاومت گفتن کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من. با سرفرازی کاراشون رو تا الان پیش بردن و بدون یقین، بدون شک رژیم منفور آخوندی را سرنگون خواهند کرد. بنابراین دست به دست هم بدهیم و در این گلریزان در کنار هم با افتخار به مجاهدین کمک و یاری برسونیم. درود بر شما.
3: با شرکت در سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، صدای مظلومان رو به جهانیان برسونید.

0: احمد هستم از آستارا. برای تداوم مبارزه بر علیه رژیم حاکم بر ایران،
1: این شبکه تنها شبکه‌ای که واقعا ثابت کرده دغدغش مردم بوده و هست و خواهد بود.
2: صدای خوزستان و تشنگان، بلوچستان و سوختبران، کردستان و پولبران.
3: چون این صدا صدای گرسنگان، صدای کارگران، صدای معلمین،
4: در سخت‌ترین شرایط صدای ما جوانان و کانون‌های شورشی هستیم.
5: سیمای آزادی مال خود مردم ایران است، صدای مردم ایران است.
6: مردم جز صداقت چیزی نمی‌خوان.
7: و این بالاترین افتخار است در این همیاری همراه شما عزیزان
8: هست. ما افتخار می‌کنیم که سیمای آزادی و تلویزیون ملی ایران مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاده.
9: ما اراده کردیم که همه با هم ایران رو آزاد و رها کنیم از چنگال این دشمنان.
10: من به عنوان یک مادر، همصدا و همگام با سایر مادران شهدا در داخل ایران، خواهان دادخواهی و سرنگونی رژیم جهل و جنایت، تا به آخر می‌ایستیم. حاضر، حاضر، حاضر.
11: تنها رسانه‌ای که اعتبار و افتخار مردم ایرانه، سیمای آزادی، که رویدادها و شورش شورشگران مجاهد را به گوش خلق قهرمان ایران می‌رسونه.

بینندگان گرامی، با نگاهی به چند خبر روزنگاه رو ادامه میدیم. سنتکام خبر داد در ساعت 5:30 بامداد پنجشنبه حملات شدید علیه ده‌ها هدف پاسداران در شهرهای متعدد ایران انجام شد. رسانه‌های حکومتی از 3 کشته و 2 مجروح در قشم خبر دادند. همزمان قیمت نفت 7% جهش کرد. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت در حمله شنیع از سوی ایران به شمال کویت یک کارگر ساختمانی کشته شد و ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی آسیب دید. سخنگوی نیروهای مسلح اردن گفت پدافند هوایی 5 موشک شلیک شده از رژیم ایران به خاک اردن را رهگیری و سرنگون کرد. هیچ تلفات انسانی گزارش نشد. سپاه پاسداران خبر داد 2 نفتکش هنگام عبور از جنوب تنگه هرمز دچار حریق و بازگشت شدند. سپاه هشدار داد تنگه تا رفع مداخلات آمریکا بازگشایی نخواهد شد. والستریت جورنال نوشت جنرال برت کوپر گزینه‌ای برای حملات هوایی فشرده 10 تا 14 روزه تهیه کرده تا توان موشکی رژیم ایران را فلج کند. این عملیات فراتر از حملات تلافی جویانه محدود است. CBS پاکستان میگوید مذاکرات میان آمریکا و رژیم ایران ادامه دارد و رایزنی‌ها خصوصاً درباره تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها در جریان است. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران اعدام‌های اخیر از جمله اعدام‌های علنی در اصفهان را محکوم کرد و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و اقدام بین‌المللی برای حفاظت از زندانیان سیاسی شد. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقایان. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنه های صعب العبور که اگر این شاخص ها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم، همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران، با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
1: بله، همچنان که شنیدیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
1: بله، درود بر شما آقای فولادمند. در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه‌ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
2: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست. یکی از اصول اعتقادی این مقاومت، الان خواهر مریم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 40 و خورده‌ای سال پیش 47 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
1: این یعنی خاص این شرط کنونی نیست؟
2: نیست، نه خیر، جز اصولش. آقا در صلحی که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلحی که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلحی که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت دیگه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین. ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالا ندونن این قضیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق، همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطش خوب بود، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میورد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان همه هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقش هم به اون موقع برمیگردیم.
1: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحرانهای بیشتری فرو خواهد بود، اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
2: نه، سوال خوبیه. به خاطر اینی که خوب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که. ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیومده، به طور واقعی از جنگ در نیومده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه ها و احزاب سیاسی، دولت ها عملان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید، هر حکومتی، من هر وقت وقتم تموم شد لطفا
1: بله شما بفهمید
2: اشاره کنید که ببینید، هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره، یا اگر پایگاه اجتماعی نداره، در نتیجه مثل همین حکومت، باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیه‌گاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه، یک تکیه‌گاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیه‌گاهش چی بود؟ ساواک بود. ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیه‌اش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیه‌گاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن مجسمش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%, 3%. این قالیباف اون دفعه میگفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که. حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو، گفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که. حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه.

0: آقا الان همه ساکت باشن به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشک و پوشاله به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمین سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمین سازی کرده، این جنگ هم خودش زمین سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال اووردن هیزون برای جنگ‌های منطقه‌ای بوده که الان به این جنگ بزرگ،
1: یعنی راه تنفسشه به نوعی،
0: نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه، اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، همونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه، اگه این هم مثل اون تکیگاهه، جنگ و از این کوشش بکشی این مقبا هم میفته.
1: بله. با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید. بینندگان گرامی برنامه رو ادامه میدیم.
2: با سلام و درود و تشکر از این که این فرصت رو به من دادید در 30 گلریزان همیاری اقامت ایران در خدمت باشم و عرض کوچیکی رو نسبت به هموطنان عزیزم داشته باشم. در واقع به نکته مهمی رو که میتونم به نظر خودم برجسته میاد، مقاومت و تداوم این مقاومت بالغ بر بیش از نیم قرن، یکی از دلایل و شواهدش کمک به همیاری جامعه ایرانی، جامعه ستمزده ایرانه و اینکه این مقاومت یک برخواسته از قلب جامعه است، نه از حوزه های علمیه برخواسته، نه از کاخ های سلطنتی، بلکه از درون خیابان ها و خاک ایران، از کوچه و بس کوچه ایران، خونه گره خورده انقلاب مشروطه تا انقلابی که ما امروز به عنوان انقلاب نوین دموکراتیک ایران به رهبری خواهر مریم و برادر مسعود از اون نام میبریم گره خورده. تداوم این مقاومت حاصل پایگاه اجتماعی مردمه و پایگاه اجتماعی مردم نیاز مالی مقاومت رو تا اینجا برآورده کرده و در این باره خاطرات زیادی میشه گفت، از موشوی کنار، از شکستن بلک های فرزندان خودم، از کرایه کار تسمز راننده تاکسی که تا دیر وقت ها کار میکرد تا بتونه ذره گوشه ای از وظیفه‌ای که به عهده خودش بود رو ادا بکنه. مقاومت